0: Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv är också svårt. Jag tänker med någon annan.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet på Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan.

0: för en fantastisk måndag. Vi är givetvis tillbaka imorgon och då blir det nöjesnytt med dig, Linda.
1: Det blir det, och dessutom har vi en helt ny grej så här i valtider. Influencer eller politiker?
0: Ja, kan man ens skilja dem åt? Det ska vi ta reda på imorgon.
1: Missar du något i programmet så kan du alltid lyssna i efterhand. I våran podd Morgonrock Daily finns det poddar, finns live. Är vi tillbaka imorgon igen med start 05:30.
2: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.

En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Rockklassiker på Radio Play.

0: Rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye. Ja,
4: det är Karin Boye. Ja.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan.

0: rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för

0: Tisdag morgon. Lugnt och skönt i konungariket Sverige. Det är valvecka. Det ska vara riksdagsval, står det i tidningen.
1: Ja, men jag tror att det stämmer. Ja, jag tror att det stämmer. Ja.
0: Har du bestämt dig än, Hasse?
1: Nej, inte riktigt 100%, men jag är nog där på 80%.
0: Mm. Linda, du sa förra veckan att det här med SIFO-undersökningar och opinionsundersökningar, de påverkar en vad man ska tycka.
2: Ja, jag vet inte om det var jag som sa det, men någon i studion sa det. Men jag vet inte om det påverkar mig i alla fall, men det kanske påverkar de som vacklar lite.
0: Mm. Och de är ganska många. Andelen osäkra väljare är rekordstort, står det i Malliga Dagens Nyheter till exempel idag. Mm. I andra länder är det förbjudet att publicera opinionsundersökningar en månad.
2: Jo, det är det.
1: Jo, det är det faktiskt.
0: Jag står inte bara för fan och hitta på. I de flesta EU-länder är opinionsundersökningar i massmedia inte tillåtna en månad före val.
1: Ja, just det.
2: Ja, jag tänker på sist det var det här amerikanska valet nämligen. Jag tyckte de gjorde inget annat än att la ut de här delstaterna och hur det såg ut. Så. Fast jag vet inte.
0: USA vet jag inte reglerna för, men det vet Trump. Han byter dem ju själv.
3: Ja, jag tycker det är skitbra den där regeln om att man inte ska få göra opinionsmätningar en månad. För det är precis som du säger, alltså utan att lägga någon värdering i det, men jag tänker liksom så här på Liberalerna då till exempel. De var nere på 1% någonting. Mm. Ja, då kanske man känner att men det är inte värt att lägga någon större. Och sen så kommer en sån mätning. Mm. Och sen så bara, oj, de ligger på 3,3. Eller vad de nu ligger
1: på. Nu kan jag
3: stödröst. Alltså du vet så här, det påverkar ju jättemycket.
0: Mm. Ja. Min polare Hasse som kör taxi, han har en rejäl jävla kagge. Det har inte det här med det här att göra, men han har en så stor kagge så att Hasse, min polare, han kan dö exakt när som helst. Skit i det. Ni behöver inte prata om hans kropp, det är inte okej. Hans grabb fyller 20 bast. Det är första gången han får rösta i ett riksdagsval. Han är första gångs röstare. Och han har ju sugit in där med politik. Han känner sig jätteviktig och har lyssnat på alla.
2: Bra.
0: Ja, det är jättebra.
1: Det är riktigt,
0: bra. Ja. Hasse,
2: för det är nog inte helt vanligt. Min son är också 20, ska rösta. Han bara, men det spelar ingen roll om man röstar. Det spelar ingen roll om man röstar på.
0: Bla, bla,
2: bla. Fast jag bara, alltså, skärp dig. Det här är ju det bästa vi har, demokrati.
0: Fast du får inte tvinga Tiger att gå och rösta. Därför att det finns också det är en demokratisk rättighet att inte delta också.
2: Nej. Inte. Nej. Han bor fortfarande hemma, min son. Då är det mamma som bestämmer. När han väljer att flytta, då kan han få bestämma över sig själv. Tills dess så går han och röstar.
0: Jag tror inte han kommer rösta på dig, Linda, faktiskt.
1: Det är bra.
0: Mycket på gång denna morgon, det är tisdag. Hur gick det igår förresten när vikarie Nemo var?
2: Superbra, alltså programmet har aldrig varit bättre.
1: Nej, vi har fått maxade.
0: Ja, vi har fått ratingen, toppnotering igår.
2: Ja, helt otroligt.
0: Men visst är han bra?
2: Ja. Nej, men det gick jättebra, Jonas, men det är gott att ha dig tillbaka igen.
0: Ja, nu var det någon störning, det var glitch. Vad sa du, Linda?
2: Jag sa det var gott, eller det är gott att ha dig tillbaka igen.
0: Jag hör inte.
2: Det är något tryggt. Du är så duktig.
0: Säg det igen bara.
2: In och rösta, guldörat.se, Sveriges bästa programledare, Jonas Nilsson.
1: Ja, jag har redan röstat.
0: Har du det?
1: Ja, på dig faktiskt.
0: Är det sant, Hasse? Ja. Kom hit.
1: Det var värt 1000.
0: Kom hit, jamen. Så. Jamen, kyss alltså. Hasse.

0: i rockklassiker. Hasse står i kilt här. Han har inga kalsonger under kilten. Han har massor med mjäll på sina gymnastikskor. Det handlar om att Hasse ska skapa en skotsk stämning. Okej. Ta den där pinnen, Hasse, med hål på, så blåser du.
1: Ja.
0: För jutta helvete.
1: Vänta,
0: blås,
1: nu,
0: blås.
1: Nu.
0: Där, bra, Hasse. Hasse på säckpipa. Vi ska prata Skottland, Linda.
2: Ja, det ska vi. För anställda vid den skotska regeringens huvudkontor i Edinburgh har nämligen uttryckt obehag över en icke-binär kollega. Den här personen kommer nämligen till jobbet iklädd klänning, kattöron och svans, och man tycker inte att ledningen har hanterat den här klädseln så bra då på den här kollegan.
1: Det spårar ju, det spårar ju. Kom igen nu. Det är klart man inte ska komma med svans och kattöron till jobbet, någon jävla ordning för
2: det. Ja, jag håller med dig, och det är nog många som tycker. Men det är ju så att ingen har riktigt vågat säga någonting om det här, eftersom grunden för arbetskulturen där är att uppmuntra och vara vänlig och vara öppen kring identitetsfrågor. Därför har ingen riktigt vågat säga någonting till den här personen i kattöron.
0: Fast är det så respektfullt av hen att gå in med kattöron och hästsvans i en parlamentsbyggnad som representerar Skottlands folk? I svenska parlamentet får du ju inte ha till exempel Vänsterpartiet. Alla de dök upp med Hamas-flaggor ett tag. Det fick de ju inte ha.
2: Nej, men precis. Och det är ju det folk menar på här då. Att den här personen, att ledningen måste säga till på skarpen. För det finns ju vissa regler som måste följas.
1: Eller är det någon minister?
2: Nej, jag vet inte exakt vad den här har för arbetssysslor. Men ändå, det är ju otroligt. Det hade varit jättekonstigt om Niklas till exempel kom till jobbet här varje dag i klänning, kattöron och svans, och vi inte ska låtsas om det.
1: Nej, det är sant.
3: Får jag flika in då?
0: Visst, nu kommer det moderna.
3: Jag tycker väl också att det låter lite märkligt. Men vad spelar det för roll?
1: Vilket sluttande plan vill du vara på? Hur ska man komma? Det blir som en maskerad till slut. Alla går omkring som olika djur.
3: Om du ändå ser, okej, ifall den kommer liksom med en stor mask och så här, så att man inte ser vem det är. Då förstår jag att man kan. Om den kommer med kattöron på, vad spelar det för roll? Så är det ju upp till den då. Ifall inte de andra kollegorna liksom så här vill vara med den och den blir utmobbad, jidjada. Då får ju den skylla sig själv. Men vad spelar om den här nu?
1: Ursäkta din svans.
2: Man ska följa reglerna för lämplig klädsel. Och då är det så här, okej, du kommer in på ett kontor banken då, Niklas. Och så är det en med kattöron och svans. Någon går utklädd som cowboy. Någon är spöken. Någon är liksom, har klätt ut sig till någon sexy nurse. Alltså,
0: Men stopp.
2: Det är inte rimligt detta.
0: Sex

0: moral. De står rätt upp här. Vi går vidare här. Vi har olika åsikter och det är härligt att man har olika åsikter när det är valvecka.
1: Nej, alltså det här är, vi kan inte gå som vuxna människor med kattöron och svans till jobbet.
0: Nu börjar hon om igen. Jag tar bort din mick, Linda. Reklam här.
2: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst.

0: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Man kanske bara är dålig som programledare.
2: Så kan det vara, ja, också, så kan man inte håller mot.
1: Ja, och även om man är dålig kan man få vara kvar. Titta på mig, Linda.
2: Ja, precis. Det är svårt att bli av med dig. Du är med i facket.
1: Ja, skulle jag säga.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Radioplay. Rockklassiker.
1: Och nyheterna börjar med att de ryska attackerna mot Kiev pågick igår kväll och fortsatte under natten. Detta enligt lokala myndigheter. Vittnen till Reuters berättar om höga explosioner i Kiev. På Telegram skriver borgmästaren att ryssarna attackerar med ballistiska robotar och uppmanar invånarna att stanna kvar i skyddsrummen. Igår kväll utförde USAs militär en ny attack mot ett fartyg i Stilla havet som fungerat som en tankstation för båtar som används i illegal narkotikahandel. Det här rapporterar det amerikanska sydkommandot på X. Och det här är den andra attacken på kort tid. Polisen larmades om ett misstänkt rån utomhus i Norrköping igår kväll. En person ska ha blivit hotad med ett vasst föremål och rånad på en väska. Efter det ska de misstänkta gärningspersonerna ha lämnat platsen. När polisen kom till platsen kunde de säkra spår och gripa två män i 20-årsåldern. Ingen ska ha skadats. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det molnigt väder över hela landet med regnskurar på flera håll. Framåt kvällen klarnar det upp och det kan bli sol i norra Sverige. Och det blir från plus 6 grader i norr upp till plus 20 grader i söder.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Han är ju ringdomare i sån här boxning. Bernacle Fighting som jag är också. Och då har han varit där med sin tjej och de har jättetrevligt och sånt här.
4: Är du ringdomare?
3: Ja.
4: Jaha, wow, du får berätta mer om det sen.
3: Nej, för det är ju illegalt.
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen!

0: Två syrror bildade väl bandet Heart. Beth heter den ena. Den andra syrran har jag. Ja, som Niklas, jag glömmer ju namnet på kvinnor ibland.
1: Ja, sånt händer.
0: Det här är rockklassiker. Högtid för Linda som sitter och viftar. Oj, fick jag ett långfinger. Vad är det nu då?
2: Nej, jag viftar ju inte. Och jag har heller inga temadagar. För jag tänker att det är det du ska fråga mig om. Det var inget av intresse idag. Så jag skrev inte ens upp vad det var för tråkiga temadagar idag.
0: Du kan inte skriva upp det. Därför att idag är det nämligen, tycker jag är viktigt, internationella läskunnighetsdagen. Vi är privilegierade som lever i ett land där bara kanske 4-5% är analfabeter. I många länder i tredje världen kan ingen läsa och skriva. De kan inte ens läsa att idag är det läs...
2: Nej. Det var just den dagen jag inte tog upp.
1: Men inte har vi 5% analfabeter i Sverige, har vi det?
0: Yeah.
3: Ja, de blir ju bara fler och fler dessutom. Analfabeterna.
0: Ja, det är de som röstar på Liberalerna i valet.
3: Nej, men det är ju ett problem bland ungdomarna att de har problem med läs och svår... De har läs- och skrivsvårigheter.
1: Och pratsvårigheter verkligen.
3: Ja, men det är inte pratkunnighetens dag idag.
1: Okay.
0: 8% av de som går ut svenska gymnasieskolor har klara brister i läs- och skrivkunnighet, Linda. Men den här dagen, ja det är klart, vi kan väl göra som förut. Tysta ner det här.
2: Nej, men jag brukar mer ta upp så här kanelbullens dag, terrakottakrukans dag och sånt som är lite roligare.
0: Okay. Men då kanske det är bra skitens dag. Det är den typen
2: av... det längtar ju du efter. Ja, okay. Din favoritdag.
0: 19 oktober.
2: Ja. Vi går vidare istället. För jag sitter här och håller ju på min födelsedagslista nu. Som jag, det är ju en av våra finaste artister som fyller år idag nämligen.
1: Okej.
2: Så kör en låt och så kommer jag tillbaka med den här superartisten som är väldigt frispråkig. Kan ni lura på lite?
1: Ulf Lundell.
0: Ni bara gissar på män. Siw Malmkvist, rena rama
2: din favorit igen.
1: Lena P.O.
0: En frispråkig artist som fyller... Är det Tåström? Ring och gissa vilken artist som är frispråkig fyller år. Fina priser i potten, svaret strax.

0: Tidig morgon. Dina bästa vänner är här. Eller kanske dina enda vänner. Sällskapet på väg till jobbet. Det är Jonas Nilsson.
1: Det är Hasse Brontén.
2: Det är Linda Fyrebo.
0: Rösta på oss på söndag. Då ska valet avgöras.
2: Tisdag 8 september, Alma och Hulda namnsdag. Vi ska kolla igenom lite födelsedagslistan idag. Kända personer som fyller år. Och på första plats, Babsan. Lars-Åke Wilhelmsson alltså blir 68 år idag.
0: Oj. Ja.
1: Dra iväg.
2: Sen har vi den här artisten också. Ja, grym artist, grym låt. Pink fyller 47 år.
1: Ja, men det har varit lite tyst om Pink, va?
2: Ja, men hon gör lite. Hon hade ju sin dotter med på sin senaste platta här med någon låt där. Okay. Mm. Mm.
0: Det är väl hon som var the original girl power. Hon var väl med sådär så att tjejer ska stå upp för sig själva. Ungefär ja, som Spice Girls. En sån viktiga artister.
2: Hon kom ju i era med Britney Spears och Christina Aguilera och så. Men hon var ju mycket tuffare liksom. Mm.
0: Hon var som Linda på en firmafest. Tuff och stack ut.
2: 47 år. Sen Anders Ludin också. 68 år. Han är alltså lika gammal som Babsan. Kan vi konstatera. Ja, Anders Ludin som var Robinson-programledare ju.
0: Mm. Ja. Det är han som har affärsidén med att släppa hit en massa amerikaner som blir bjudna på hotell och rundtur i Sverige. Och så hittar de på att de har någon släkting här sedan länge sedan. Det heter En del av Sverige på SVT, va?
2: Ja, precis.
1: Heter En del av Sverige?
2: Ja. Ja, någonting.
0: Välkommen till Köping heter du.
2: Välkommen
1: men det tycker jag kan vara rätt kul faktiskt.
0: Ja, jo, visst. Jag kan vara...
2: Bara ett år äldre. Jag tänker ju ändå så här, jag tänker att Babsan egentligen är äldre än Anders Lundin ganska mycket. Och liksom att jag tänker att Hasse Aro är ganska mycket äldre. Han är 69 år, fyller han idag.
1: Okej.
0: Hasse Aro som jag har jobbat med i våran podd Inaktuellt. Finns ett avsnitt på Podplay. Hasse Aro har ju en av Sveriges största poddar. Han berättade en gång, Hasse, att hans mormor och morfar hemma i Finland på den tiden, de får ett besked. Morfar där hade fyra syskon, fyra grabbar. De skickades till fronten allihop och sen får de ett dödsbud att en av pojkarna hade stupat för ryska kulor vid fronten. Aha. Mamman blev förtvivlad, pappan blev förtvivlad. Och hela byn sörjer den här sonen som hade skjutits till döds. Mm. Och sen kommer ett motbud efter någon månad. Då är det fel kille de har hittat i någon skyttegrav. Så han lever och kommer hem till byn och blir, det är som en uppståndelse.
1: Ja,
0: en kille som,
1: det är klart.
2: Jesus.
0: Och mamman svimmar, hon vet ju om att han ska komma hem. Mamman nästan svimmar när han kommer hem gående i en skitig finsk uniform. Du vet den där M30 de hade. M30. Sen kom ju M32an lite senare.
2: Vilken ungefär story, Jonas. Ja, ja. Ja.
0: Hassara har berättat om det här i en dokumentär. Och när vi var ute på krogen i Göteborg så berättade han den här storyn. Helt fantastiskt. Ja. En död soldat som lever!
2: Ja, otroligt. 69 år blir han idag. Ett grattis till Hassara då. Mm. Och nu till den här artisten. En av de största, en av de finaste vi har. Frispråkig, duktig på att sjunga. Slog igenom 1983 med den här låten. Carola Häggqvist, 60 år idag. Hon ger ju också ut sin biografi nu i samband med det här.
0: Hon bor ju nere på Österlen och det sägs att hon och Ulf Lundell som också bor på Österlen står och skriker över gärskon ibland till varandra.
2: Men har inte hon flyttat? Jag tyckte jag läste att hon har sålt av sitt hus och flyttat, eller nej?
1: Ja,
2: jag
1: har noll helt fel ute här. Koll på hon var Carola
0: lilla,
1: bor.
0: Hon har ju sin lilla tjej Zoe. Som är giftasmogen, så hon åker runt och ska hitta en partner till Zoe.
2: Nej, det tror jag inte. 60 år idag, det är väl stort kalas kan man väl tänka sig.
1: Ja, grattis Carola.
0: Verkligen. Främling hette hennes första låt. Sen sålde hon ju en låt. Kommer ni ihåg när hon sålde den där låten till Svenska Spel och Oddset? Nej. Främling.
2: Främling.
0: Man spelar på Oddset Främling.

0: Tisdag morgon, det är valvecka. Märklig uppgift, 19% har inte bestämt sig än för vad de ska rösta på.
1: Oj.
0: Men alltså, det kan ju avgöra hela valet, Linda.
2: Ja, det kan det göra. Det kanske är folk som går in i vallokalen och där står och
1: velar.
0: Ja. Står och velar och vacklar. Lilla Elvira, din dotter, hon är 16 år. Är hon jättearg för att hon inte får rösta i valet?
2: Nej, hon bryr sig inte det minsta. De har haft sån här röstning i skolan och sådär. Och hon är så extremt ointresserad av politik och kan ingenting om sådana grejer. Hon är ju en sång- och dansman, va?
0: Ja, hon är en estet. Lilla Elvira, hon är precis som sin pappa alltså, en antidemokrat.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Yes, nu är det dags att vinna 1000 kronor och du har stor chans. Vi har 3 rubriker och 2 är falska, 1 är rätt. Om du klarar ut den som är den rätta så vinner du 1000 kronor. Så nu vill vi upp med mobilen, ring direkt 020 410 410.
0: Linda, försök jobba lite.
4: Nu är det dags att ända en av våra viktigaste demokratiska rättigheter. Att rösta.
5: Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
6: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
5: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
4: Gör din röst hörd.
5: Det är dags för

0: inte får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad har vi på gång, tant Linda?
2: Ja, det är ju rätta rubriken såklart, som vanligt med 1000 riksdaler i botten.
1: Bara ring om du vill ha 1000 spänn en sketen tisdag. Vad är det för nummer, Hasse?
3: Alltid 020 410 410.
1: Välkommen att ringa. Det här är Morgonrock.

0: tillbringade helgen och måndagen i Hamburg, en stad jag verkligen kan rekommendera. Här ska jag sticka ut dubbelhakerna, die Doppelhaken. Hamburg är bättre som turiststad än Berlin.
1: Jaha, jag vet det tusan alltså, om jag är med på den. Ja.
0: Okej, ja. Det är bara min åsikt, jag kan rekommendera Hamburg. Skyfall på lördagen och hamburgersport för en torska med 0-5. Ändå älskar vi Hamburg.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Nu har vi Hanna med oss på telefon. God morgon, Hanna.
3: God morgon, god morgon.
0: Du ringer från Genebad, var ligger det någonstans?
3: Det ligger strax utanför Laholm, mellan Laholm och Halmstad.
0: Oj, vi har en härlig halländska med oss. Man hör, du är glad och positiv till livet.
3: Ja, men det tycker jag. Det är lika bra om man ska vara det.
0: Ja, och är man inte glad i livet kan man alltid låtsas. Det har jag gjort i 60 år.
3: Ja, precis. Helt rätt.
0: Hörde, vi ska swisha en tusenlapp medan du skrattar. Linda drar reglerna här.
4: Ja, det är ju så enkla regler här så det är inte klokt. Det är tre rubriker. En är rätt, de andra två är påhittade. Lyckas du pricka in den rätta så vinner du 1000 kronor.
0: Är du beredd, Hanna?
3: Okay. Vi kör.
0: Är du beredd, Hanna?
3: Ja!
2: Rubrik 1.
0: Partiledarens klädmiss i SVT. För genomskinligt.
2: Rubrik 2.
4: Partiledarens snuskmiss i TV4. Förlåt.
2: Rubrik 3.
1: Partiledarens klavertramp i debatten kom ut lite fel.
0: Ettan, tvåan eller trean, Hanna?
3: Oj, oj, oj. Oh. Ja, nej, men hörru du, vi slår till på en tvåa där.
4: En tvåa. Ja, du är inne på snuskmissen här. Alltså partiledarens snuskmiss i TV4.
3: Vi kör på den.
4: Det är rätt!
1: Där satt den.
4: Ja, det är Magdalena Andersson då som deltog i TV4s partiledarutfrågning. Och i ett segment ska hon flytta lite olika magneter med partiledarna på och sätta dem på någon skala. Och då säger hon att Simona Mohansson ägnar sitt liv åt att krama Jimmy samtidigt som deras två magneter fastnar i varandra och hon inte får loss dem. Och säger hon då, oj, det här ska ju inte vara opassande, förlåt, säger hon då. Och så skrattar alla åt den här snuskmissen då.
3: Ja, det ser man, det ser man.
0: Fick de loss dem till slut, eller hur blir det nu?
4: Ja, det löste sig ja. Hela Jonas. Så ja, det var skönt.
0: Hanna, du får 1000 spänn av oss. Du har ett härligt skratt. Har du röstat
3: än? Tack så hemskt mycket. Nej, jag har inte det. Jag har bestämt mig än.
0: Nej, du är som jag, lite antidemokratisk sådär. Det är rätt, hörru.
3: Precis.
0: Ja, mycket bra. 1000 spänn swishar vi. Tack för att du lyssnar. Ny chans imorgon och alltid varje morgon. Härlig människa.
1: Ja, bra.
0: Så där skulle ni två vara, tycker jag, som
1: Vi försöker.
0: Ja, det, ja.

0: Linda visar upp den svenska avundsjukan. Mm. Det var ju igår som civilförsvaret skulle öva tillsammans med försvarsmakten. Man skulle skicka ut en mobilsignal, ett mobillarm till samtliga mobiler i Stockholm och på Gotland. Det här var en övning. Nästa steg är att hela landets mobiler ska få den här signalen. Linda, tyvärr, Göteborg fick inte vara med igår.
1: Nej, vi fick ju Hesa Fredrik som vanligt, ja. Då fick vi nöja oss med då, men någon larmsignal blev det inte.
0: Första måndagen varje i månad så kör man ju en larmsignal, men nu var det kombinerat med mobilen. Hur gick experimentet, Hasse?
2: Gick mycket bra. Min mobil gick ju på högsta volym och bara wow, wow, wow. Tänkte, vad är det frågan om? Och då kom det en stor varningstriangel på mobilen och stod, det här är testen, övning. Och så vidare. Så för mig så funkade det alldeles lysande.
0: Jag och min lilla värld, det var ju ett totalt fiasko. De som hade Telia som operatör fick ju ingen signal alls.
1: Nej, det var lite blandat där. Ja, hur var det för dig, Jonas? Du som inte ens var i landet.
0: Nej, jag... Hur ska jag uttrycka
2: det? Men jag har förstått att du har fått andra varningssignaler från kroppen, så att säga, under helgen.
0: Jag satt på en sylta i Hamburg, och är man utanför det svenska sändningsområdet, så att säga, så får man ingen varningssignal.
1: Nej.
0: Och dessutom hade jag, de satt ju och drack öl, grabbarna, de lurade i mig igen, så jag var ju på arslet.
1: Det var tydligt.
0: Niklas Bellfrog, fick du varningssignalen?
3: Nej, jag fick ju inte det. Jag var ju på gymmet när det här hände, och det började plinga i telefonerna runt omkring mig, men inte i min. Och då tänker ni, det är för att du hade Telia. Nej, jag har för gammal telefon.
0: Ja.
3: Det är från iPhone 11. Och senare som du får den här varningssignalen.
1: Samsung, har du något Android där, eller är det bara Apple-användare som får den här signalen?
3: Nej, jag vet inte. Jag kollade ju inte på Android eftersom att jag har en iPhone.
0: Men vänta, det kan väl inte vara olika abonnemang när hela folket ska evakueras? För de sa också efteråt, det är viktigt också att alla mobiler är uppdaterade, påslagna och uppkopplade. Ja, men jättebra. Ska inte en larmsignal bryta igenom exakt allting?
1: Ja, men det är ju det här, nu ska vi säga att det här är ju ett test. Det här är ju meningen att det här ska fungera så småningom. Så på första testet får vi ha överseende med här, att inte alla blir räddade, några dör och så vidare. Fast... det får vi ha överseende med, men det ska bli bättre.
0: Men det var ju ett fiasko. De skulle visa att Sverige står starkt rustat. Vi köpte väl några HIMARS från jänkarna igår för 7 miljarder, och så får hälften inte ens en evakueringssignal. Kan vi inte kalla en spade för en spade? Det är för fan ett fiasko.
1: Jo, men det kommer mer fler tester, och förhoppningsvis så räddar vi alla.
2: Jag satt ju i skyddsrummet sen resten.
1: Hasse, glad sig.
0: Ja, vi får se vad som händer, men vi jobbar på det. Det är som vi med radion. Vi övar. Det här kommer att bli bra.

0: Du vet att det är jobbigt för en vanlig arbetarfamilj att få det att gå runt. Stora tips i kvällstidningen. Så plockar ni ätbar svamp i skogen. Nu ska man ge sig ut i skogen för att få mat till barna, Linda.
1: Ja, det är jag. Jag har aldrig hittat någon svamp.
0: Nej.
1: Så att jag ger mig inte ut.

0: Oasis, för det är lite nya rykten kring de här grabbarna just nu. Det är någon liten film som har släppts på deras sociala medier och det är fans som luskar runt där och det är någon koordinat som eventuellt göms i den här filmen och som har dratt vissa slutsatser. Aha. Och mer om det här alldeles strax då.
1: En koordinat som är gömd i en film?
0: Ja, precis.
1: Nu utgår du från att de är intellektuella, bröderna Gallagher, det är de inte alls.
0: Ja, men de kan ju jobba med någon som är smart, ja precis. Ja,
1: exakt.
2: Men bra på PR.
1: Stor premiär igår kväll också på Leicester Square för filmen, den Englands premiären. Och självklart var den på plats och sa något speciellt. Vi kör om en stund. Oasis, ska de ut på en ny turné eller inte?
3: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio.
2: Rockklassiker. Och nyheterna börjar med att de ryska attackerna mot Kiev pågick igår kväll och fortsatte under natten. Detta enligt lokala myndigheter. Vittnen till Reuters berättar om höga explosioner i Kiev. På Telegram skriver borgmästaren att ryssarna attackerar med ballistiska robotar och uppmanar invånarna att stanna kvar i skyddsrummen. Igår kväll utförde USAs militär en ny attack mot ett fartyg i Stilla havet som fungerat som en tankstation för båtar som används i illegal narkotikahandel. Det här rapporterar det amerikanska sydkommandot på X, och där är den andra attacken på kort tid. Och så kan jag berätta att polisen larmades om ett misstänkt rån utomhus i Norrköping igår kväll. En person ska ha blivit hotad med ett vasst föremål och rånad på en väska. Efter det ska de misstänkta gärningspersonerna ha lämnat platsen. När polisen kom till platsen kunde de säkra spår och gripa två män i 20-årsåldern. Och ingen ska ha skadats. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
3: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det molnigt väder över hela landet med regnskurar på flera håll. Framåt kvällen klarnar det upp och det kan bli sol i norra Sverige. Och det blir från plus 6 grader i norr upp till plus 20 grader i söder.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Larmsignalen från civilförsvaret funkade inte riktigt igår. De är precis som vi, de övar på att det ska bli bra.
6: Ja, övar, övar.
5: Bra. Nöjesnytt strax, Linda, vad har vi förutom Oasis?
7: Ja, det blir en comeback i rosa glitter. Och som du är inne på där, det är lite rykten kring Oasis. Och det ska vi reda ut strax.
5: Blir det en turné? Vi har svaret.

0: i Hamburg i helgen. Delstatsval i Sachsen-Anhalt. AFD, som tyska säkerhetspolisen ville förbjuda, fick 45% av rösterna.
1: Det var väldigt otroligt.
0: Och det var en stor nyhet i Sverige också, var det inte det?
2: Ja, absolut.
0: De hade en rockkanal i Hamburg som heter Rockantenne. Ganska saggig, ganska dålig, lite sådär mainstream, inte som vi, bra och stringent. Nej. De pratar om det här massor, och ena tjejen, programledaren, säger man kanske skulle förbjuda AFD. Vad är det för demokrati att förbjuda en politisk åsikt?
1: Att hon ville
0: sticka ut lite, men det har höjts röster om det. Säkerhetspolisen vill förbjuda ett parti. Har det hänt någonting i historien i Tyskland, eller varför det är så? Jag vet inte. Det känns lite
1: hela det här ämnet just när det är i Tyskland, det håller med om.
0: Och det är därför jag går in och nosar och grisar. Har vi något annat? Då har vi något om Trumpen, Linda.
1: Ja, jag har ju det, för att det har ju varit en händelserik helg kring Trumpen, som så många gånger förr, kan man väl säga då. På helgerna verkar han ju vara ute och svinga mycket på sociala medier. Han har väl tid över, han sitter och skriver och så vidare. Och några av de mest udda sakerna i helgen, det var att han ville döpa om New Mexico till New America, samt ett inlägg om där han hävdar då att USA äger månen. Och inte nog med detta, han har också hunnit färga håret i helgen, så att han har varit busy alltså.
2: En bättre helg.
0: Men vad sa du om månen, Linda?
1: Han hävdar att USA äger månen. Detta är något han har uttalat sig om då på sina sociala medier.
0: Men alltså, han måste ju driva med folk, Linda. Han måste ju skoja.
1: Man får ju hoppas det.
0: Säg som när moster Berna var full. Säg att hon skojar med det hon säger nu. Säg att han skojar.
1: Ja, vi hoppas det, Jonas. Alltså, annars vet man inte var vi hamnat till slut här. Men
2: månen.
1: Det är alltid något nytt.
0: Månen tillhör ju gamla Sovjet, det vet väl alla för gott.
1: Ja.
0: Här kommer Niklas.
3: Men jag tänker så här, han kanske har betalat, ni vet så här, man kan ju köpa en stjärna. Så han kanske har betalat något sånt bolag, liksom någon tusenlapp. Så här, nu äger du månen. Och så tror han på det.
0: Rockklassiker, de köpte ju 4 stjärnor. Lite ledsamheter från Trump strax, nöjesnytt. Som sagt, jag var i Hamburg i helgen och den här tjejen var affischerad, backlight-skyltad över hela stan. Hon kommer för en konsert i Hamburgs konserthalle. Där är hon fortfarande stor. Susie Quattro.

0: Susi Quattro kommer till Hamburg och ska ut på en liten Tysklandsturné. Hon är 80 bast, tanten. Hon är äldre än skogen på landet, Linda.
1: Åker du ner, åker ner igen?
0: Ja, det var så mycket annonser, backlight-skyltar och stortavlor. Jag fick gå runt och räkna. Med 100 slutar jag. Helt galet annonserat.
2: Men att hon är 80, det är ju inget konstigt. Det är ju mycket gubbar ute och turnerar när de är 80. Så det är klart att Susie också ska ut på vägarna.
0: Det tycker jag också är konstigt att Stones är ute. Mick Jagger fyller ju 120 i veckan.
3: Ja. Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Ja, Bäst i test är tillbaka. Årets deltagare är skådisen Vanna Rosenberg, komikern Jesper Rundahl, YouTubern Lukas Simonsson, programledaren Asia Dahir och skådespelerskan Sissela Benn. Och så som vanligt då så är det Babben och David Sundin som styr skeppet, och nya säsongen den visas från 16 oktober.
1: Okej.
0: Är det bra det här, Hasse? Varför får inte du en inbjudan? Du är ju kändis.
1: Jag vet inte. Vi tycker väl att det är kul att kolla på, men jag tycker att det har tappat lite. Det var ju roligare såna här tester i början och sådär. Så har vi tappat lite. De får väl verkligen kämpa för att komma på
2: det. Det är fortfarande ett bra program, men jag är med dig. Det var bättre de första säsongerna. Men fortfarande underhållande ändå. Det får man ändå säga.
0: Jag har ju ett gammalt spelmissbruk. Jag springer mycket på Solvalla. Häst i test är mer än min grej.
2: Ja, det kör du. Minns ni den här tjejen?
4: Hallå, vad är det med den där grinet? Har du försvunnit eller? Nej, det har jag inte, för nu är jag tillbaka!
2: Ja, det här är ju Elin Ek då, som gjorde succé med tv-programmet Grynet Show under tidigare 2000-talet. Klädd i rosa, glittrande tiara, hennes karaktär Grynet var ju kaxig förebild och inspirerade många av de här tjejerna som var i den här åldern då. Och hon hade ju ett slagord som var ta ingen skit. Minns ni henne?
1: Ja.
0: Hon växte väl upp sen och förkortade namnet till Gry och sen blev det Forsell. Hon kör väl morgonradio?
2: Ja, det är inte riktigt samma person. Men
0: det är samma rosa klänning har sett.
2: Ja, nu gör hon hur som helst comeback, och då tänker ni, varför ska hon göra comeback nu då? Mm. Jo, då är det så att hon fick en tanke för något år sedan att det var synd om alla fans som aldrig skulle få träffa Grynet igen. Så hon tänkte att 2027 så gör jag slag i saken, och då ska det bli någon typ av comeback på scen. Vi vet inte exakt vad i nuläget.
0: Det där med ta ingen skit, det är intressant. Det ska man inte göra i livet. Ta aldrig någon skit.
1: Nej.
2: Bra, Jonas.
1: Mycket bra
0: Jonas.
2: Ja, Oasis gjorde succé på Venedigs filmfestival i helgen, där de gjorde entré i båt och fansen var i extas. Och Oasis-dokumentären då, Don't Look Back in Anger, väckte också väldigt stor uppmärksamhet på festivalen och har faktiskt tagits emot väldigt bra av kritikerna hittills då. Och nu ryktas det att Oasis kan vara på väg ut på vägarna igen. Det är nämligen koordinater till arenan Celtic Park i Glasgow som verkar gömma sig, och Oasis senaste inlägg på sociala medier, det är ju då fans som har listat fram det här, och förhoppningsvis då så dyker det upp någon ny turnéplan inom kort.
0: Var det inte så att Liam Gallagher i en scen i filmen har CP Company jacka och CP är ju deras logga, CP Celtic Park, och sen en timme senare så säger en person i filmen Scotland, och då lägger man ihop de två så blir det ju klart, va? Det är ju glasklart.
2: Ja, det är glasklart, men jag hoppas ju att det kan bli någon Europa-turné.
0: Ja.
2: Tänk om de kommer till Sverige, då hade man ju...
1: Men de kommer inte vara sams så länge.
0: Det är ju rockvärldens svar på Grynet. De har aldrig tagit någon skit om det. Nej, de har gett en massa skit till folk.
2: Ja, men vi hoppas att det blir lite fler spelningar. De är grymma.
0: Världens bästa band. Se filmen på bio. Det handlar om det här gänget. Oasis. Tack för ett grymt nöjesnytt.

0: Oasis i rockklassiker. Och om Paul Weller i The Jam, denna självupptagna rockstjärna, om han säger att det där kanske är världens bästa låt någonsin, så får vi helt enkelt lita på det.
1: Jaså?
0: Blir det turné? Vi får se. Oasis sa igår på biopremiären av deras biofilm: vi säger ingenting, det är då ni börjar prata. Taxit!
1: Smart, smart.
0: Ja. Nu ska vi få tjafs i studion. Det har varit bråk här i morse, va?
2: Ja, tidigt i morse så pratade vi ju om skotska regeringens huvudkontor, där det är en icke-binär person som jobbar, som ofta då kommer till jobbet iklädd klänning, kattöron och svans. Och det här har varit lite känsligt då, för ingen har ju vågat påpeka det här direkt, eftersom de uppmanas då med en arbetskultur som ska vara vänlig, och det ska vara öppensinnat, och det ska inte vara snack om massa identitetsfrågor och så. Men det har ändå kommit fram att det är ett känsligt ämne, och man tycker då att ledningen borde ta tag i det här, för det är inte riktigt rimligt att gå omkring i kattklädsel på jobbet.
0: Ledningen fegar ur, det är då Morrock kliver in och styr upp det här. Vad är det de har reagerat mot främst? Är det klänningen eller?
2: Jag skulle tro att det främst är kattöron och svans på jobbet. Och det blev en het diskussion här i morse. För jag skulle säga att vi var väl, i alla fall du och jag, Hasse och även Jonas kanske, var överens om att det är lite konstigt med en person med svans och kattöron på jobbet.
0: Fast jag har den unika förmågan att kunna byta åsikt var 30 minut. Så nu har jag bytt åsikt. Jag tycker det här är lite löjligt. Låt folk se ut som de vill.
3: Ja, exakt. Jag måste också få flika in det. För jag är ju emot er. Jag tycker ju det är liksom så här: vad gör det de här andra att den här personen har kattöron och svans?
1: Nej, men
3: alltså det är klart så här, ja, ni kanske, eller så här, det är klart man tycker kanske att det är lite löjligt, men vill den personen ha det? Varför ska inte den personen få ha det på sig? Vad gör det er?
1: Därför, jag tycker man på en arbetsplats, och särskilt om den liksom kanske, vad var det, regeringen här och någon tjänsteman, kan man ha en liten striktare klädkod, där man inte blir distraherad av folk som kommer in med öra. Och det, jag tycker också det är ett sluttande plan. Sen smink på det, sätta på lite morrhår. Liksom?
2: Nej, jag håller med. Man kan inte komma, så kommer in kunder och sådär. Det är ju som att det är en jävla lekplats vi snackar om här. Folk ska gå omkring utklädda.
0: Får jag bara säga en sak? Vårt jobb här, det är ju en jävla lekplats per definition. Så här skulle man få kaninöron och råttsvans här?
2: Nej,
0: eller?
2: Det hade varit jättekonstigt om till exempel våran chef varje dag dyker upp i kaninöron och en liten kaninsvans.
0: Det hade varit konstigt om han dök upp överhuvudtaget. Han är för fan alltid spelar alltid paddel. Daggar ni aldrig här?
2: Nej. Många uttrycker missnöje kring det här i alla fall. Så att frågan vi ställer idag är ju: är det okej att man får gå lite med vad man vill? Hög hatt, katt, dörren, baddräkt, skulle jag kunna komma i bikini till jobbet någon dag? Eller varje dag?
0: Gärna, Linda, bikini.
2: Jag tror inte att de flesta hade tyckt att det var så trevligt med någon som gick omkring i bikini på jobbet faktiskt.
0: Okej, jag tar den här frågan ett steg till, Linda. Får jag komma till jobbet om jag jobbar på en fin bank i min hijab?
3: Det
0: ser väl jävligt löjligt ut.
1: Ja, men hijab med kattöron då?
0: Ja,
3: men varför inte?
0: Ja.
3: Alltså så här, så länge det är ditt egna val, alltså så här att du vill göra det, så varför
0: vänta nu, stopp och belägg. Många som har hijab har inte valt det själva. Det är en religiös dogm.
3: Ja, men det var ju därför jag slängde in
2: det. Om jag hade haft ett företag, så hade inte jag velat att mina anställda ska gå i kattöron, bikini, cowboyhatt, indiandräkt och så vidare. Jag hade inte tyckt att det kändes seriöst.
1: Människor behöver regleras, annars spårar de ju.
0: Oj. Ska man få gå klädd hur man vill på jobbet? Kattöron, bubbelbä, ring oss 020 410 410. Kattöron med vår logga på. Till bra samtal.

0: Open Your Heart. Och våran Hasse Brontén, känd från matlagning och kändis-SM, du tog dem på orden. Du öppnade upp ditt hjärta och tog en hjärtoperation förra året.
1: Ja, det gjorde jag. Men de gick ju in via ljumsken, så det blev ingen open heart surgery. Men hade det varit för 10-15 år sedan, då hade de ju kuttat upp en duktigt alltså.
0: Utan hjärtat stannar du, Hasse. Och hur mår du efter operationen?
1: Jättebra. Jättebra.
0: Hasse, nu även med hjärta också. På tal om hjärta finns saker som är viktiga än att ha ett bra hjärta. Det är att ha mycket pengar, Linda.
2: Ja, och vi har ju rätt mycket pengar nu, men vi vill ju ha mindre pengar. Alltså vi har 501 980 kronor och vi vill att någon ska vinna de här pengarna, för vi har stoppat in dem i vårat kassavalv.
1: Yes, upp i telefonen, och så gör det så att du messar vinn till 72104, så kan det vara dig vi ringer och frågar efter summan. För kan du summan när vi ringer, så kommer du få det, pengarna då. Det är 501 980, otroligt.
0: Okej, och man måste vara över 18 år, ha keps, läsa Bibeln och ha fullständig skolgång, va? Något sånt där.
2: Ja, och ha kattöron och hög hatt.
0: För nu kommer vi till dagens fråga, vår phone-in. Ska man få gå klädd i riksdagen som Bumbibjörnarna?

0: Plattan som går runt som bumbebjörnarna med kaninöron på i parlamentet.
1: Ja, tant och tant. En icke-binär person med klänning och kattöron och kattsvans. Och därför föddes frågan, hög hatt, kattöron, baddräkt. Bör man få på sig vad man vill på en arbetsplats? Och nu ringer man då 020-410-410 och säger sin åsikt.
0: Bra samtal belönas med kaninöron och en plats i skotska parlamentet.
2: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
3: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
4: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
3: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
3: Det är dags för

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Nyheterna börjar med att ryska attacker mot Kiev pågick igår kväll och fortsatte under natten. Detta enligt lokala myndigheter. Vittnen till Reuters berättar om höga explosioner i Kiev. På Telegram skriver borgmästaren att ryssarna attackerar med ballistiska robotar och uppmanar invånarna att stanna kvar i skyddsrummen. En man har gripits misstänkt för flera brott mot en närstående. Enligt polisen är mannen misstänkt för flera fall av misshandel, olaga hot och våldtäkt mot en kvinna som han har en relation till. Båda parterna kommer att höras enligt Evelina Olsson som är presstalesperson hos polisen i Region Syd. Enligt polisen misstänks brottet ha begåtts i en hederskontext. Mannen greps i Staffanstorp. Och polisen larmades om ett misstänkt rån utomhus i Norrköping igår kväll. En person ska ha blivit hotad med ett vasst föremål och rånad på en väska. Efter det ska de misstänkta gärningspersonerna ha lämnat platsen. När polis kom till platsen kunde de säkra spår och gripa två män i 20-årsåldern och ingen ska ha skadats. Och så sport, och vi börjar med fotboll. Djurgården vann borta mot Kalmar FF med 1-0 igår kväll. Bo Hegland blev stor matchhjälte och gjorde målet. I och med vinsten går Djurgården om stadsrivalen Hammarby och ligger nu bara 7 poäng bakom serieledande Sirius. Efter Mjällbys 1-4 förlust mot IFK Göteborg igår kväll blev ett 20-tal fans bortförda av polis. Efter matchen stod supportrar utanför lagets omklädningsrum och ropade att de ville ha tillbaka Anders Torstensson som tränare.
2: Det var nyheterna och presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det molnigt väder över hela landet med regnskurar på flera håll. Framåt kvällen klarnar det upp och det kan bli sol i norra Sverige. Och det blir från plus 6 grader i norr upp till plus 20 grader i söder.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Alldeles nyss frågade jag, vad har du i trean, Hasse? Det är din lista det handlar om.
4: Det kommer handla om korruption.
3: Nu jag inte ska fråga, vad har du i tvåan, Hasse? För det här är ett familjeprogram, Linda.
5: Ja, nej, det tycker jag, det vill vi inte veta. Nej.
3: Vad har du i trean, Hasse? Vad du har i tvåan får du behålla för dig själv. Och så har vi en phone in, Linda.
5: Ja, vi har ju det. Det handlar ju om det här med vad man har för klädsel på arbetsplatsen. Är det okej att dyka upp på jobbet i vilka kläder som helst? Kanske en kattsvans, ett par kattöron, en hög hatt och så vidare.
3: Nu kommer ingen ringa in, Linda. Du flämtar ju.
5: Nej, men det har ju hänt i skotska regeringen att det är en person där som har kattsvans. Ska är det okej?
3: Ska man få ha vilka kläder man vill på jobbet? 020 410 410. Här är Tåström. Allt

0: Grabben som erövrar en hel värld, fortfarande alltid stilrent klädd. Thåström, du ska vara president. Linda har reagerat kraftigt mot att folk klär sig som de vill. Linda är auktoritär.
1: Nej, alltså det hela börjar ju med den här personen som jobbar på regeringshuvudkontoret i Edinburgh i Skottland, som har väckt lite obehag kring, runt omkring sig, för hen kommer till jobbet då i klänning, kattöron och kattsvans, och folk runt omkring vågar inte riktigt säga något, men det är ju ett litet problem, för det är ju lite skumta, och det var ju där hela den här diskussionen började.
0: På lunchen sitter de bara och äter morötter och flinar tydligen också.
1: Ja, och vi, frågan är ju idag då, bör man få på sig vad man vill på en arbetsplats?
0: 020 410 410, det ringer fullt här. Tack så mycket, vem har vi med oss?
2: Ja, tjena, det var Roger Larsson på Gävle här.
0: Hallå Roger, tycker du man ska få klä sig hur man vill på jobbet?
2: Nej, det tycker jag inte.
3: Nej, det är bra, bra Roger.
0: Var går gränsen, Roger?
2: Ja, men jag menar, skulle du vilja gå på banken, så står en banktjänsteman där i mankini.
0: Oh, jättegärna.
2: Hur stort förtroende skulle du ha för den?
0: Ja, det är sant.
3: Jag håller med.
2: Ja.
1: Eller man kommer och ska gå och titta på en husvisning. Mäklaren står där med kattöron och mankini till exempel.
3: Och så
1: har man inte
2: velat. Det känns ju jävligt oseriöst alltså.
0: Men om man jobbar i en telefonväxel eller om man jobbar på radio, alltså meningslösa jobb som vi har, kan inte jag få stå här och visa pattarna då?
2: Ja, det är så här, du syns ju inte.
3: Nej.
0: Tack för det.
2: Ja, och det kan ju vara bra i sig då, ifall man vill titta i bikini då. Mm.
0: Men du menar det alltså, hur man representerar varumärket inför en kund eller en klient?
2: Ja, det tycker jag.
0: Ja, men
1: bra. Jag är helt med dig där.
2: Ja, sen är det ju också en säkerhetsfråga. Jag menar, jobbar du i industrin liksom, det kan du ju inte ha hur mycket kläder som, eller vilka kläder som helst eller.
1: Nej, man vill ju inte fastna med svansen i slipmaskinen liksom.
2: Ja, vi hade en kille på en avdelning på vårt jobb där jag jobbade. Han jobbade vid en maskin i kortbyxor och barfota.
0: Oj.
2: Och sprang omkring på en massa borrspåner och grejer. Nej. Det var ju inte så jävla fiffigt eller. Så lite skärpning på det här tycker
0: jag. Men varför sa du inte till honom? Varför är du så konflikträdd och bara gick undan när han sprang runt den där hippien?
2: Nej, men jag, det var inte för sent på min håll. Men han fick ju till säger också.
1: Ja, det är bra.
2: Han fick sluta med det.
0: Är han kvar den fan? Är han vd nu eller?
2: Nej, han är pensionerad
0: och
2: avliden faktiskt.
0: Oj. Nästan skönt tycker jag. Nästan skönt.
1: Don't go there.
0: Begravd barfota i ett spånmoln. God morgon, vem har vi här?
4: God morgon, ni är Rickard här.
0: Hej Rickard, vad har du på dig på jobbet? Berätta.
4: Ja, nej, det är väl det vanliga arbetströjet. Du vet, skyddsskor och jacka och hela skiten.
0: Ja, frågan här då. Ska man få ha grisnäsa om man är chef på rockklassiker?
4: Ja, det beror på hur man lägger sig ut i hållet. Men nej, jag är lite mer konservativ. Jag tycker att om man står där i riksdagen som frågan gäller oss, så... Aj, nog fan mig för det där med liksom lite properklädsel.
3: Ja, bra.
4: Visserligen så är det ju liksom, alltså det är fortfarande rätt lagligt att vara dum i huvudet då, men jag tycker att... men alltså på riktigt.
1: Men om någon älskar att ha kattöron och svans på sig, ska den inte få ha det då
3: på
1: tycker
3: fritiden?
1: Du?
3: På fritiden!
4: Ja, men det är precis som jag säger. Alltså, sådana människor, de ska liksom inte vistas publikum. Alltså, utan de ska bara vara hemma och vara där. Va? De får låta upp sina egna hårbollar liksom, i sin egen soffa. Liksom. De ska ta på sprida det på liksom...
0: Jag vill ta ett steg ytterligare. Lås in idioterna.
4: Ja, men nej, men det var inte så... Ja, men vad fan, de där släpptes väl ut 86 när Beckomberg stängde. Det var inte så. Nej, det var Miljöpartiet det. Förlåt.
0: Oh, nu var bra. Hörru, kan du köra morgonshow här imorgon så blir vi lite anmälda, hörru. Nej, jättebra. Vad heter du?
4: Jag heter Rickard.
0: Rickard. Bra jobbat, Rickard. Här får du den sista frågan. Ska man få ha Palestinasjal i Sveriges riksdag?
4: Ja, precis under den tiden de har semester stängt. Det går jättebra.
0: Går inte att komma åt den här killen. Gud, bra. Du ska få en t-shirt av oss.
4: Fan vad schysst. Ja, du, skulle man kunna få en till gumman också?
0: Nej, är man så jävla fräck som man får. Om jag tjena, här får du 500 spänn grattis på födelsedagen. Du har 80,000 spänn till tanten. Nu får du ingenting.
1: Ni får två stycken varsin om ni lovar att ha den på nästa tillställning innan ni går.
4: Definitivt, jag lovar.
0: Det är klart att din fru... Vad heter frugan?
4: Camilla heter hon.
0: Stackars människor.
4: Jag vet.
0: Rickard och Camilla, ni kommer vara snyggast klädda i området. Ni får t-shirts av oss. Tack så hemskt mycket. Tack för att ni får skoja.

0: Stones i rockklassiker. Och var det inte Keith Richards som snodde Jerry Lee Lewis gamla sägning? I don't know, but good times are killing me.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
0: Det bästa i showen, det bästa.
2: Ja, lite ödesmättad musik. Ibland är det ju, ja, glada ämnen. Men idag blir det lite mer dystert. Jag ska förklara för dig, Jonas, att igår så var ju du i Tyskland, i Hamburg, och hade det roligt och sådär. Fick vi sitta här och knega, jag, Linda och Niklas, och så var ju Micke Dahl här också. Då hade jag Hasses trea. Då handlade det om de tre minst korrumperade länderna i världen.
0: Oj, vilka var det? Mm.
2: Det var Danmark, Finland, Singapore i den ordningen, och Sverige kom på sjätte plats.
0: Oj, ja, det är någon som har mutat någon, det hör man.
2: Det kan det vara. Men nu ska vi verkligen snacka om mutor. Vilka är då de tre mest korrumperade länderna i världen?
1: Hasses trea.
2: Mm. Låt, ni kan få gissa lite.
3: Jag säger, det är ju något sydamerikanskt land, kanske. Mm. Mm. Jag säger Brasilien.
0: El Salvador! El Salvador!
2: Ja, ingen, de är inte ens med på topp 10 här.
4: Jag tänker typ så här, vad heter, är det Sydsudan det heter?
2: Etta!
0: Ja!
2: Ja, men den är stark.
3: Men vad alltså är det? Har du googlat?
4: Nej, men jag tänker, jag hatar ju, nu ska jag blotta mina geografikunskaper, men jag tänker att det är liksom mycket korruption i Afrika.
3: Ja.
2: Ja. Ja, det där är känsligt. Ta det lugnt nu. Ja. Ta det lugnt. Kan bli an... Jag blir anmäld.
4: Ja, jag var mer orolig för att Sydsudan inte skulle ligga i Afrika, så det var det.
3: Ja, men okej, okay, så det är det mest korrupta landet i världen, Sydsudan. Okay.
2: Men på tal om
4: Somalia.
2: Ja, tvåa.
0: Ah!
2: Ja, men kom igen.
3: Men är det bara afrikanska länder eller?
2: Nej, på tredje plats då.
3: Aha, okay.
2: Så i
1: Hasses trea.
2: Så är det Venezuela.
0: Okay.
3: Mm. Ja, det var ju Sydamerika i alla fall. Att
0: ja,
3: var
0: fast
3: lite
0: Venezuela där under Maduro, som Trump åkte ner och personligen hämtade in och plockade, är väl mindre korrupt nu under den här Rodriguez som styr under amerikanska lagar i stort sett. Får jag bara sticka in lite geopolitisk jävla know-how här?
2: Alltså. Ja, mycket starkt.
3: Jag har en fråga om Sydsudan då, ja, världens mest korrupta land. Hur korrupt är det? Är det så att inte någon transaktion överhuvudtaget har någonting ärligt i sig? Allting liksom är lite korrupt. Mm.
2: Det ligger nog mycket i det, tror jag.
0: Frågar en kille på gatan i Sudan, vad är klockan? Vad får jag? $1. Och då säger han fel klockslag. $2 får du rätt klockslag. Så illa är det. Det är så illa. Så Sydsudan ligger egentligen i Nordsudan, men de betalar lite extra för att få bli Sydsudan.
4: Det finns ju något roligt klipp från någon afrikansk politiker där han står liksom och håller ett brandtal om korruption, där han säger liksom så här: corruption is only bad if I'm not involved.
2: Men om vi ska vara helt noga då, det är så att Sydsudan och Somalia har samma poäng, som delar egentligen första platsen, så har vi Venezuela och sen är Eritrea på tredje plats. Där har vi dem.
0: Får jag bara säga här, för att ni är så glada och uppspelta och tycker det är kul med rockmusik och har ett fast jobb.
2: Ja.
0: Vi skickar tiotals miljoner i bistånd till Sydsudan.
2: Ja, det är en fara.
0: Smaka på det.
2: Det är en fara när de ligger så högt på korruptionslistan.
3: Men det man vet, det är att ska man åka dit så ska man i alla fall ha en sedelbunt i fickan med sig.
2: En kraftig alltså.
3: Ja.
2: Ja, så är det.
0: Vad bra att du går utrikes i Hasses lista.
2: Ja, men det blir så ibland.
0: Ja, exakt.
1: Hasses trea.
0: Vad ska du ha för att göra en kul lista imorgon?
2: Ja, men
0: vad ska du ha under bordet?
2: Ja, men tusinger.
0: Ja, okay. Swishar du, Linda, så får vi lite stand-up comedy imorgon.
3: Absolut.
0: Sudan är lagen, sådan är lagen. Det här är rockklassiker. Hasses trea, det bästa vi har. Lägereldsradio varje morgon.

0: Igår skulle Försvarsmakten och Civilförsvaret testa nya evakueringssignalen. Samtliga mobiler i Stockholm och Gotland skulle drabbas av en signal. Det blev fiasko. Telia och en massa andra abonnemang funkade tyvärr inte. Men jag säger som Försvarsmakten, om man inte kan någonting och det inte funkar, kan man alltid säga att man övar.
1: Jo, men det är ju det vi gör. Vi testar. Ja. Nästa gång blir det lite bättre och nästa gång igen blir det ännu bättre.
0: Exakt! Jag hoppas på att det funkar innan den ryska invasionen. Här övar vi på radio varje morgon. Övningsledaren heter Linda.
1: Ja, det kan man säga. Men nu är det ju faktiskt så att vi ska lämna över till producent Niklas som har ett litet upplägg åt oss här.
2: Ja, det är ju valvecka.
0: Va?
2: Och ja, jag vet, det är inte alla som känner till det. Men därför ska jag, tänkte jag att jag skulle testa era liksom politiska kunskaper. Aha. Genom att spela en liten lek som jag har valt att kalla för politiker eller influencer. Jag har beställt en vignett, men tyvärr så har jag inte fått den. Men det var vignetten där då. Det går helt enkelt ut på att jag kommer läsa ett citat.
3: Ja.
2: Och så ska Jonas, Hasse och Linda då säga ifall de tror att det var en politiker eller en influencer som har sagt det.
0: Jag måste fråga när jag är med på tävlingar i radion.
2: Ja.
0: Vad vinner man?
2: Den som har mest rätt i slutet av veckan kommer att bli statsminister över morgonrock.
1: Ja, väl, väl.
3: Då får man bestämma.
2: Då får man bestämma, ja.
3: Då ska jag bestämma.
2: Jag tänker, vi kliver in på citat nummer ett.
1: Ja.
2: Yes. Nu får det väl vara slut på alla bögfrågor.
1: Ja, jag kan gissa först då. Jag tror att det är en influencer som har sagt det.
2: Det tror du, ja.
3: Mm. Jag tror att det är en politiker.
2: Alltså, jag tror att det är en politiker.
0: Ja, eftersom du frågar och det är ett starkt invektiv. Många tycker att bög är ett känsligt ord. Jag är inte en av dem. Jag tror att det är en politiker. Och det har blivit liv om det där, va?
2: Rätt svar är politiker. Det var politikern Jan O. Karlsson, det vill säga Sveriges före detta biståndsminister för sossarna 2003, som då hade fått massa frågor från RFSL och tröttnade på dem, så då röt han ifrån då med det här citatet.
0: På riktigt?
2: Ja, så var det. Citat nummer två kommer här. Försök inte gömma dig bakom mina kjolar, för de är ganska korta.
0: Ebba Busch.
1: Politiker säger jag.
2: Politiker säger Jonas och Linda.
3: Jag säger influencer.
0: Jag säger som Ebba Busch med kjolen. Read my lips, no more Bush.
2: Det är en politiker.
1: Ja.
2: Jonas och Linda har berätt. Det var Mona Sahlin som sa det här till centerledaren Olof Johansson i någon tv-debatt då, när han fick kritik för några förslag, och sen så tyckte han ju sossarna har ju samma förslag. Och de bara, ej. Ja, det är inte på oss.
0: Var det inte Mona Sahlin som gömde en Toblerone i rumpan också?
2: Ja, eller? Något sånt var det ungefär.
0: Ja, det var en skandal.
2: Citat nummer tre då. Jag vet att en ko har två magar. Och jag hoppas att jag säger rätt nu. För om de har fyra, då är det en jävla superkossa.
1: Nooshi Dadgostar.
3: Ja, hon är inte så bra på räkna.
0: Kooshi Dadgostar.
1: Jag säger politiker.
0: Koshit Dadgostar.

0: skit.
1: Hasse och Jonas, vad säger ni?
2: Politiker.
3: Jag säger influencer.
2: Politiker.
4: Hasse säger influencer, Jonas säger politiker.
1: Och det var en influencer som sa
3: yes!
1: det. Det var i Paradise Hotel när de hade någon sån här skolvecka i tv-programmet.
5: Ja, det kan jag tänka mig. Mm.
1: Men det betyder att Jonas och Hasse, 2 poäng. Linda, du har 1 poäng. Mm. Så, men vi fortsätter tävlingen imorgon.
3: Bra!
6: Politiker eller influencer? En satsning på demokratiarbete i reklamradion. Politiker eller influencer? Varje morgon vid ungefär den här tiden i Morgonrock.

0: tävling här på morgonkvisten. Ja.
1: Bra, Niklas.
0: Det har ju gått och blivit demokrat, Niklas. Ska rösta också?
2: Ja, vi får se.
1: Du har tänkt bra. Till också.
0: Ja, jätteroligt. För dig som missade den här signalen igår, det skulle vara en Hesa Fredrik, en alarmsignal över hela Stockholm och Gotland som, ett försök. Det misslyckades totalt. Nu får vi ett meddelande från Försvarsmakten. Nu ska man själv ladda ner signalen och kunna använda när det behövs, Linda.
3: Så men det är ju smidigt.
0: Ja, tanka ner appen och så slår du själv larm när landet blir invaderat. Den här appen ska du ladda ner. Och här springer du in i skyddsrummet, tar med dig familjen och husdjur. Och så kommer en till då.
4: Beredskapslarm.
0: Ja. Och där. Där är Putin statsminister. Så då har vi gett upp helt.
1: Aha, okej.
0: Okay. Samhällsinformation från Morgonrock.
5: 10 000 på minuten.
3: Yes, det är dags att tävla. Vi har 10 000 kronor som vi vill att du ska vinna. Och det gör du då genom att ringa 020 410 410. Du svarar på 10 enkla frågor under minut och så är cashen dina. Så ring nu 020 410 410.
6: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
7: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
6: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst.

0: Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Rockklassiker. Och nyheterna börjar med att 7 personer har skadats och 2 har dött till följd av de ryska attackerna mot Kiev igår kväll och under natten. Detta enligt lokala myndigheter. En man har gripits misstänkt för flera brott mot en närstående. Enligt polisen är mannen misstänkt för flera fall av misshandel, olaga hot och våldtäkt mot en kvinna som han har en relation till. Båda parterna kommer att höras enligt Evelina Olsson som är presstalesperson hos polisen i Region Syd. Enligt polisen misstänks brottet ha begåtts i en hederskontext. Mannen greps i Staffanstorp. Kanada har infört nya strafftullar på mellan 15% och 50% på hundratals amerikanska varor. Åtgärden trädde i kraft idag och riskerar att utlösa ett fullskaligt handelskrig mellan länderna. Till sist kan vi berätta att 94% av Sveriges omkring 3000 tandvårdskliniker har högre priser än statens riktpriser. Det här uppger Ekot. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det molnigt väder över hela landet med regnskurar på flera håll. Framåt kvällen klarnar det upp och det kan bli sol i norra Sverige. Och det blir från plus 6 grader i norr upp till plus 20 grader i söder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Strax ska någon stackare vinna 10 000 spänn. Vi kör varje morgon. Men före det, Krösa Maja, du är full i verk, sa du.
5: Ja, jag har sån jädra träningsverk i lären och i rumpen.
6: Bra!
4: Du sa röven här när vi började reklam, Linda.
5: Jag sa att jag hade kört ett ben- och rövpass och därför så har jag sån träningsverk.
6: Bra.
4: Välkommen till Morgonrock, ditt rövpass mellan 5.30 till 9 varje morgon. Nu åker vi!

0: härligt att sticka iväg på en city weekend. Se lite fotboll, ta droger och umgås med folk man verkligen tycker om. Har du någon speciell city weekend favorithasse där du bara vill bort från hela skiten?
1: Ja, nej men jag är ju tråkig, eller tråkig, det är ju kulturens huvudstad i världen, Florens.
0: Är det Florens?
1: Ja, okej. Okay.
0: Linda, ni utåker eran skåpbil rätt mycket i Europa, ni var i... Ni var i Zagreb i somras.
2: Nej.
0: Du var nej. Med
2: vi var i Basel var vi ju, till exempel. Vi var i Frankrike. Men Zagrebna är aldrig.
1: Skåpbil är taskigt. De byggt värsta campingvärn kallar för skåpbil.
0: Jag försökte få den här torftiga showen lite konfrontativ. Men jag ska sluta med det. Ni har en fantastisk campervän, Linda, som vi ska sända live ifrån om ett par veckor.
2: Ja, det skulle vi kunna göra. Och jag ska säga att inga är fel på Zagreb, för jag älskar Kroatien. Jag tycker Kroatien är grymt.
0: Underbart. Vi var i Hamburg i helgen. Vi åkte ner för att se Hamburger Sportverein och premiären på Folkparkstaden inför 55 000 fans.
1: Häftigt.
0: Gigantisk klubb. Det var Hamburg fans precis överallt. Tyvärr missade vi matchen på grund av omständigheter.
2: Vad är det för omständigheter? Vadå?
0: Jag vill inte spekulera.
1: Men herregud, då vet jag ju redan. Va? Ni har ju blivit fulla. Ni satt på en pub någonstans och drack Weissbier eller någonting.
0: Herr åklagare, jag vill inte kommentera de uppgifterna förrän förundersökningen är klar.
2: Ja, men ni hade för trevligt, så ni kände bara, nej men vi har det så trevligt här, varför ska vi in där och trängas?
0: Det var så, vi satt alltså vid floden Elbe som flyter ut från Hamburg till Nordsjön. De har någonting som heter Strandperle, det är en räcka restauranger. Man sitter i sanden på stolar och beställer in den gyllene drycken. Den lokala ölen. Det var lite sol och lite härligt. Och så tänkte vi, ska vi stå och trängas med tjocka tyskar utan tänder i bar överkropp på en full smockad jävla ståplatsläktare? Nej, sa vi. Och nu river vi biljetterna. Jag har utvecklats. Jag har mognat som människa. Hamburg torskar ju med 0-5 mot Mainz också.
2: Ja, men tur inte gick då. Men ändå, Jonas, ni åkte på fotbollsresa för att kolla fotboll. Nästa gång ni ska åka på fotbollsresa kan ni ju sluta med, eller börja med att inte köpa några biljetter överhuvudtaget. Precis. Då, utan bara...
0: Klok idé faktiskt. Ja. Sandra, som är Börjes kusin som bor i Hamburg, hon fattade absolut ingenting. Hon sa precis som du, Linda. Lite geweinene Gesorschenschaft pratar om. Och när vi satt där, det var så fantastiskt, ni vet hur jag är, när vi sitter där och tittar ut över en solnedgång över Elbe, det är historiskt, då ser jag långt där borta, vad är det där, frågar jag, gissa vad det var.
1: Trodde att det var en ubåt, men
0: nej, det var ju den klassiska vulkanhafen. Elbe 2 hette ju den stora ubåtsbunken under andra världskriget, och jag ser alltså vulkanhafen där jag sitter, där unga tyska ubåtsmän skickades ut för att dö och dödas, Linda. Jag satt i andra världskrigets skugga och så tänkte jag när jag drack en öl. Niemal wieder! Aldrig mer krig!
2: Bra.
0: Fotboll är överskattat, Hamburg är underskattat. Ta det några dagar i Hamburg. Skit i Reeperbahn. Sätt dig vid Elbe och lyssna på tysk rock. Det här är Accept.

0: Derby Hamburgs repabahn i helgen. Här är det Londons Ladderboys med Accept. Nu för alla glada knegare på väg till jobb och allt möjligt. 10 000 spänn kör vi varje morgon. 10 000.
1: 10 000 på minuten.
0: Ylva i Sundsvall, god morgon.
2: God morgon.
0: Om du får en swish på 10 000 strax, vad gör du för pengarna?
2: Då bjuder jag mina barn på någon bra rockkonsert.
3: Åh, oh, bra! Oh, snyggt. Det var snyggt.
0: Hur många ungar har du? Räcker med 10 000?
2: Ja, jag har två tvillingar som är 34, alltså barn och barn. Men...
3: ja, ja,
0: men vad härlig du
3: är. De är alltid ens barn.
0: Bra. Lycka till, för nu ska supermorsan Linda dra reglerna här.
4: Ja, men ja. Precis. Det är en minut på dig, Ylva. Du kan inte säga pass, utan du måste alltid ge oss ett svar. Är svaret rätt, går du vidare till nästa fråga. Är svaret fel, då är tävlingen slut på direkten.
2: Ja. Yes.
0: Hela Sverige håller på Ylva i Sundsvall nu. En minut, 10 000.
4: Vem är partiledare för Socialdemokraterna?
2: Magdalena Andersson.
3: Ja.
4: Vilken tv-kanal sänder bäst i test?
2: Kanal 1.
3: Nej! Nej, det är faktiskt fyran den går på. Den gick ju ett tag på SVT, men sen smet de över till fyran.
0: Ja.
3: Aj, aj, aj.
0: En hel, alltså 300 000 lyssnare känner med dig nu, Ylva.
2: Ja, och då kommer de att ringa sen och säga att jag är jättedålig.
0: Nej, det gör inte. Det är vi som ringer och säger det. Det är vi. Nej då. Ylva.
2: Men jag hör att det är bra musik där bakom nu.
0: Ja,
2: det
0: är bra. Du ber mig hålla käft. Och det ska jag göra nu. Vad är det för låt? Vad är det för låt, Ylva?
2: Ja, det är till DC i alla fall, som jag har sett.

0: Thunder Cheap. Missa inte våran podd Inaktuellt. Allting vi inte får skoja om i radion skojar vi om i våran podd Inaktuellt på podplay.se. Bland annat om det stora bråket på rockklubben Nightlight i Hamburg i helgen. Oj, oj, oj. Linda, dina ögon går i kors. Det innebär att jag har någonting att skjuta iväg. Det är väl...
1: Ja, vad är det som vi kallar sök.
0: Ja, men ni rör om bland mina i vinjetthögen här. Fan, man är borta en dag. Vad ska jag skjuta iväg?
2: Söktoppen.
0: Jaha.
1: Ja. Ja.
3: Söktoppen.
1: Jajamän, det handlar ju om vad svenska folket söker på och idag söker många på Chang Frick och ja. Vem fasiken är Chang Frick? Det är ju inget namn man känner till sådär, va? Men det är ju då alltså en högerdebattör och han är också upphovsman till det som har hänt i helgen då kan man säga, för att runt om i framförallt Uppsala och Upplandsbro så har falska valaffischer satts upp runt om och först var det ingen som visste vem som låg bakom det här, men nu har han sagt att det var han då. Bland annat så är det en affisch som har satts upp från Miljöpartiets sida med Amanda Lind. Och där står det även fåglar ska bo ha någonstans att bo. Uh-huh. Och då är det ju tanken på att hennes fågel bor till frisyr där då. Uh-huh. Ja, och en annan där från Liberalerna. Storleken har ingen betydelse och så är det någon läkare på bilden som måttar så här med fingrarna då på något sätt.
0: Mm. Han har ju skojat med alla. Och det är väl märkligt i Sverige. Chang Frick kallas för högerdebattör, men Åsa Linderborg för det Aftonbladet, hon kallas bara för debattör, fast hon är en vänsterdebattör. Vad är skillnaden? Vad är skillnaden?
1: Jag vet inte. Han beskriver i alla fall själv konst, eller projektet så, som hälften konst, hälften hyss. Nu är dock de här affischerna nedtagna och många är ju arga och tycker det är sabotage.
2: Men ska man vara arg på lite humor? Och...
0: Det är ju satir, det är väl den viktigaste formen av demokrati och yttrandefrihet. Det är ju satir!
2: Det var ju han som satte upp en staty också på Norra Bantorget utanför LO-borgen där, tror jag. Någon han, som är, dammsög.
0: Han är ju skitrolig. Han är roligare än allt de gör på SVT. På riktigt.
3: Söktoppen.
1: Bernie Ecclestone googlas också mycket på och det är ju den här F1-baskillen. Han har ju varit förare och sen har han väl ägt något stall och så vidare. Han är 95 bast, har väl en tjej som är 30. Ungefär. Men hur som helst, det handlar om att man nu då har tagit honom på en flygplats. Jag tror att det kan ha varit i Portugal, ja. Och då visade det sig vid en sån här random kontroll att han har ett olagligt vapen med sig. Han kommer inflygande såklart med ett privatplan och så visade det sig då att han har ett hagelgevär med sig som han inte har några papper på. Han säger själv att den är då för jakt. Var det typ duvjakt eller vad det är han säger här? Och att det liksom lerduveskytte är den för och han vill ha med sig sitt bästa gevär där.
0: Sa han brudjakt, den gamla snuskpellen?
1: Lerduveskytte.
0: Lerduveskytte.
2: Men tar man med? Ja. Ja.
0: Men alltså du säger, han tog med sig ett olagligt vapen. Får man med sig lagliga vapen nu också? Eller
1: ja, men du behöver väl ha i alla fall papper på att de finns och att man har dem. Och sådär.
2: Skidskyttar har ju lagliga vapen.
1: Ja, precis. Det får man ju hoppas.
0: Ja. Bra, alltså. Lite ordning. Söktoppen var svenska folket googlat på ett sätt för även oss att bli rykande aktuella.

0: var i Hamburg. Några härliga dagar över helgen i glada vänners lag och bodde på anrika Fürstbismarck. Mitt hjärta tillhör St. Pauli. Mein Herz vom St. Pauli.
1: Das Herz von St. Pauli, das ist mein Heimat in Hamburg, da bin ich zu Hause.
0: Länge leve Hamburg, världens bästa stad, Linda.
2: Ja, det vet jag inte, men det är en väldigt trevlig stad. Det kan jag hålla med om. Det var länge sedan jag var där i och för sig, men absolut.
0: Kort fråga. Hur kommer det sig att en öl på Hamburgs flygplats kostar 5 euro och är större än en öl på Arlanda för 169 spänn?
2: Ja, hur kommer det sig? Inte klokt.
3: 169 spänn? Otroligt bra fråga alltså.
2: Det är en scam.
0: Det är en scam.
3: Det är en kraftig scam alltså.
0: Avgå alla. Vad ska jag göra nu? Det är Nemo.
2: Ja. Vi har ju faktiskt, det är valvecka om man nu har missat det, så vi trappar ju upp inför valet helt enkelt och får alldeles strax besök i studion.
4: Morgonrocks valspecial med Nemo Hedén.
3: Yes, det är ju Nemo som har sin podd egentligen som heter Nemo möter en vän, men den här veckan så möter han politiker. Han kommer alldeles strax och snackar om nästa gäst som jag tror är Magdalena Andersson hos honom.
0: Är det Magdalena hela veckan här eller?
3: Nej, han kommer byta.
0: Ja.
5: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
6: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
7: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
6: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
5: Gör din röst hörd.
6: Det är dags för

0: do? You feel all right?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Och nyheterna börjar med att 7 personer har skadats och 2 har dött till följd av de ryska attackerna mot Kiev igår kväll och under natten. Detta enligt lokala myndigheter. En man har gripits misstänkt för flera brott mot en närstående. Enligt polisen är mannen misstänkt för flera fall av misshandel, olaga hot och våldtäkt mot en kvinna som han har en relation till. Båda parterna kommer att höras enligt Evelina Olsson som är presstalesperson hos polisen i region Syd. Enligt polisen misstänks brottet ha begåtts i en hederskontext. Mannen greps i Staffanstorp. Kanada har infört nya strafftullar på mellan 15% och 50% på hundratals amerikanska varor. Åtgärden trädde i kraft idag och riskerar att utlösa ett fullskaligt handelskrig mellan länderna. Till sist kan vi berätta att 94% av Sveriges omkring 3000 tandvårdskliniker har högre priser än statens riktpriser. Det här uppger Ekot. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Och så sport, och vi börjar med fotboll. Djurgården vann borta mot Kalmar FF med 1-0 igår kväll. Bo Hegland blev stor matchhjälte och gjorde målet. I och med vinsten går Djurgården om stadsrivalen Hammarby och ligger nu bara 7 poäng bakom serieledande Sirius. Efter Mjällbys 1-4-förlust mot IFK Göteborg igår kväll blev ett 20-tal fans bortförda av polis. Efter matchen stod supportrar utanför lagets omklädningsrum och ropade att de ville ha tillbaka Anders Torstensson som tränare. Det var nyheterna.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det molnigt väder över hela landet med regnskurar på flera håll. Framåt kvällen klarnar det upp och det kan bli sol i norra Sverige. Och det blir från plus 6 grader i norr upp till plus 20 grader i söder.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: För alla första gångsväljare och även för oss sista gångsväljare så har vi valt special hela veckan. Vi kör alldeles strax och då är det Magdalena Anderssons tur. Har du röstat, Hasse?
6: Nej, men jag tänker nog förtidsrösta för första gången.
5: Linda, röstat?
7: Rösta nog ikväll, tror jag.
5: Ikväll? Härligt. Mm.

0: han är härlig, han är våran kompis. Han är Nemo Hedén. Han har Sveriges näst bästa podd efter Inaktuellt på Podplay. Podden heter Nemo möter en vän. Men just nu finns det en spin-off till den här succépodden. Vad heter den, Nemo?
1: Nemo möter en politiker.
0: Det är så perfekt.
2: Ja, vilken timing.
0: Det passar ju så bra, det är ju riksdagsval.
1: Det är sjukt slump alltså. Vad blev så?
0: Nemo Hedén, du är alltid välkommen hit. Berätta, vad är det för en podd du har gjort med politiker?
1: Jag har satt mig in i valet för första gången i mitt vuxna liv, och då kände jag att det var på sin plats att faktiskt bjuda in tunga politiker från varje parti och faktiskt lyssna, lära och försöka förstå alla. Jag har tidigare varit ganska öppet vänster, men nu känner jag mig mer och mer emot mitten och lite osäker på vad jag ska rösta på helt enkelt.
0: Är du extrem i mitten?
1: Ja, men jag skulle vilja säga att det är det, och jag är fortfarande inte bestämt med om valet, och jag kommer nog inte bestämma mig förrän det är dags.
3: Och apropå vänstern så är det ju faktiskt Magdalena Andersson vi ska avhandla idag, som du ju har pratat med. Och vad skulle du säga är ditt sammantagna intryck av henne?
1: Jag hade ju hört så mycket innan av henne och från andra att hon är ganska stel och svår att få liksom känslor ur. Men jag har fått respons på episoden från jättemånga att hon var avslappnad och levande och kul och garvade och mjuk hos mig. Och det är ju mig jätteglad, för det är liksom hela målet med samtalet med henne. Så jag hade en jättehärlig stund.
0: Nu ska jag smickra dig. Du är en duktig intervjuare. Mm. Du är inte som Hasse Brontén som fegar. Du är modig och ställer de rätta frågorna. Hasse, du är oduglig.
2: Ja, det är sant. Det är sant.
1: Mm. Ja, men tack. Efter 620 avsnitt så hade jag fan blivit förbannad om du sa något annat.
2: Det börjar lossna.
3: Men vilken var den knivigaste frågan du ställde, eller den modigaste frågan du ställde till henne i podden?
1: Oj, man får nästan lyssna själv för
3: men släpp
1: att,
3: någonting här stämmer. Nu.
1: Ja, men det blir en cliffhanger. Men jag tycker ändå jag ställde den lite mot väggen. Och jag hade en kompis som skickade in några riktigt tagga frågor i slutet. Som hon ändå blev lite kittlande. Men alltså, det blir en cliffhanger. Lyssna själv.
3: Sen är det väl så också att du har en liten grej till oss, va? Ett litet upplägg här.
1: Mm, det har jag verkligen. Jag har tagit med mig ett klipp från Maggan-podden som är taget ur sitt sammanhang. Så det är en snutt, och där ska ni gissa var den snutten kommer ifrån för resonemang.
3: Okej, vad frågan är alltså.
1: Exakt, exakt.
4: Mm. Jag har inte satt upp det ovärdigt annars, men... Jag har inte satt upp det ovärdigt annars.
2: Är det det jag säger?
3: Ja, vad kan din fråga ha varit då?
0: Hur ska du få ihop en regering med både vänstern och Centerpartiet?
2: Nej, det är inte det. Jag tror att det kan vara någonting att hon har varit på Nobelfesten och någon har missuppfattat vad hon sa eller något sånt här.
1: Mm, det börjar ju bränna, ska man säga. Det handlar om en större tillställning.
2: Oh.
3: Ja, jag kände mig också börja tänka på Nobelfesten. Jag tänkte så här, här har hon liksom kört den här, ni vet, koka kaffe, vispa, grädde. Och att det liksom har blivit... Ja, att det på något sätt har med det att göra.
0: Varifrån är det här klippet med Magdalena Andersson hämtat?
4: Jag har inte satt upp det ovärdigt annars, men...
1: Ja, men vi kan väl lyssna på facit då, vart klippet kommer ifrån.
5: Finns det någon särskild del i livet där du kan känna så här, ja men nu är det lite sekt att vara så pass offentlig som jag är? Är det restauranger eller...
4: Ja, gå ut och äta. Nej, men det är okej. Nej, men mer om man är så här typ på ett bröllop.
5: Mm.
4: Så hade man inte varit så... välkänt så hade man kanske slappnat av och haft en rolig fest. Mm. Men då blir det ju mer ändå att man behöver uppträda. Mm. Det var inte så att jag var inte så att jag uppträdde ovärdigt annars, men...
0: Det är lite kul.
1: Ja, lite kul.
3: Ja. Ja, men jag är ju inte helt fel där. Att hade hon inte varit känd så hade hon kanske kört den här koka kaffe, vispa, grädde. Men nu väljer hon att inte göra det.
2: Ja, men ja. Mm.
3: Ja, jag är ju faktiskt helt rätt på det där.
1: Även en halv poäng till Hasse.
2: Ja, tycker det.
3: Ja. Jonas får ju inga.
2: Nej,
0: det viktiga för de här två töntarna är att vinna en larvig tävling. Det är väl kul att höra Magdalena.
2: Ja, jag ser inte mål.
0: Nemo Hedén, alltid kul att ha det här. Från podden Nemo möter en män som nu har en spin-off. Nemo möter en politiker. Lyssna på den där poddar finns, eller självklart på Podplay. Och du är tillbaka imorgon igen, för du ska fan inte komma under. Du ska vara varje morgon under hela mandatperioden.
1: Ja, det är med nöje.

0: Efter en helg i Hamburg är det skönt med lite Iggy Pop. Han bodde ju ett tag i Berlin, Tyskland, Iggy Pop, tillsammans med David Bowie. Det här är rockklassiker, högtid för Linda Fyrerbo, så här dagen efter Tysklands äventyret.
1: Nöjesnytt med Linda Fyrerbo.
2: Ja, Bäst i test är tillbaka. Årets deltagare är skådisen Vanna Rosenberg, komikern Jesper Rundahl, YouTubern Lukas Simonsson, programledaren Asia Dahir och skådespelerskan Sissela Benn. Och så som vanligt då så är det Babben och David Sundin som styr skeppet, och nya säsongen den visas från 16 oktober.
3: Okej.
0: Är det bra det här, Asse? Varför får inte du en inbjudan? Du är ju kändis.
3: Jag vet inte. Vi tycker väl att det är kul att kolla på, men jag tycker att det har tappat lite. Det var ju roligare såna här tester i början och sådär. Så har vi tappat lite. De får väl verkligen kämpa för att komma på

0: försvunnit eller? Rädda har jag inte, för nu är jag tillbaka!
1: Ja, det här är ju Elin Ek då, som gjorde succé med tv-programmet Grynet Show under tidigare 2000-talet. Klädd i rosa, glittrande tiara. Hennes karaktär Grynet var ju en kaxig förebild och inspirerade många av de här tjejerna som var i den här åldern då. Och hon hade ju ett slagord som var ta ingen skit. Mm. Minns ni henne?
2: Ja.
3: Hon växte väl upp sen och förkortade namnet till Gry och sen blev det Forsell. Hon kör väl morgonradio?
1: Ja, det är inte riktigt samma person. Men
3: det är samma rosa klänning har sett.
1: Ja, nu gör hon hur som helst comeback och då tänker ni, varför ska hon göra comeback nu då? Mm. Jo, då är det så att hon fick en tanke för något år sedan att det var synd om alla fans som aldrig skulle få träffa Grynet igen. Så hon tänkte att 2027 så gör jag slag i saken och då ska det bli någon typ av comeback på scen. Vi vet inte exakt vad i nuläget.
2: Okay.
3: Det där med ta ingen skit är intressant. Det ska man inte göra i livet. Ta aldrig någon skit.
2: Nej.
1: Bra Jonas.
2: Mycket bra.
3: Kloka ord.
1: Ja, Oasis gjorde succé på Venedigs filmfestival i helgen där de gjorde entré i båt och fansen var i extas och Oasis-dokumentären då, Don't Look Back in Anger, väckte också väldigt stor uppmärksamhet på festivalen och har faktiskt tagits emot väldigt bra av kritikerna hittills då. Och nu ryktas det att Oasis kan vara på väg ut på vägarna igen. Det är nämligen koordinater till arenan Celtic Park i Glasgow som verkar gömma sig och Oasis senaste inlägg på sociala medier. Det är ju då fans som har listat fram det här och förhoppningsvis då så dyker det upp någon ny turnéplan inom kort.
3: Var det inte så att Liam Gallagher i en scen i filmen har CP Company jacka och CP är ju deras logga, CP Celtic Park, och sen en timme senare så säger en person i filmen Scotland, och då lägger man ihop de två så blir det ju klart, va? Det är ju glasklart.
1: Ja, det är glasklart, men jag hoppas ju att det kan bli någon Europa-turné.
3: Ja.
1: Tänk om de kommer till Sverige, då hade man ju...
2: Men de kommer inte vara sann så länge.
3: Det är ju rockvärldens svar på Grynet. De har aldrig tagit någon skit om det. De har lämnat jättemassa skit till folk.
1: Ja, men vi hoppas att det blir lite fler spelningar. De är grymma.
3: Världens bästa band. Se filmen på bio. Det handlar om det här gänget. Oasis. Tack för ett grymt nöjesnytt.

0: Jag säger det nu, och sen ska mina läppar vara evigt förseglade. Linda, Hasse, Niklas, ni lär vara de enda som dyker upp på min jordfästning. Jag vill ha den där låten och Härlig är jorden när den dagen kommer.
1: Ja, men det antecknar vi här.
2: Men lite så här tysk marschmusik eller sånt?
3: Ja.
2: Nej.
0: Vi är så tjatigt varenda gång vi ska begrava folk. Stort tack för det, Linda. Vilken morgon vi har haft. Det är skönt att vara tillbaka. Hamburg och öl i all ära, men radio, det är nästan roligare tycker jag.
1: Ja, det är mysigt. Vi har ju dock haft lite diskussioner här i studion angående det här med vad man får och inte får ha på sig på arbetsplatsen med anledning av någon i skotska, inte regeringen kanske, men på något i parlamentet som går omkring i kaninöron och, eller kattöron och kattsvans. Så där kom vi ihop oss lite, men vi har ju också gjort då en poll på våra sociala medier om det var okej att ha vad som helst på sig på jobbet eller inte. Jag är förvånad ändå, för 46% säger ja, det är okej om det inte är en säkerhetsrisk, så att det är bara lite överhängande till att inte.
0: Det är våra lyssnare. Liberté, Freiheit.
3: Nej, men jag önskar att de var lite mer konservativa när jag frågar, faktiskt, precis. Måste jag säga.
1: Ja, men inkluderande. Men hur som helst, missade man hela den här diskussionen och vill höra den, då finns ju alltid våran podd Morgonrock Daily som vi ger ut ett nytt avsnitt av varje dag, och det finns på Podplay då.
0: Ja, och så finns podden Inaktuellt på Podplay också, för dig som inte är så förbannat lättkränkt och känslig. Hasse, nu skulle du skamlöst promota din kväll rent privat.
3: Just det, jag gör ju höstpremiär på Norra Brunn ikväll. Så varmt välkommen.
0: Vilka kör du med ikväll?
3: Det är Nisse Hallberg och en kille som heter Isak Wahlberg heter han också. Med. De är väldigt roliga bara så.
0: Är inga kvinnor tillåtna längre i det?
3: Jo då, men just idag så blev det så här.
0: Alldeles strax, Nicky Borg från Backyard Babies. Han har med sig rockåret. Han har med sig rockklassiker topp 666. Nu börjar listan bli klar.
4: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: vägar.
1: Nyheterna börjar i Västerås där en man har hittat död i en bostad. En man som befann sig i bostaden har gripits misstänkt för mord alternativt dråp. Bostaden har spärrats av och anhöriga är underrättade om dödsfallet. Kanada har infört nya strafftullar på mellan 15% och 50% på hundratals amerikanska varor. Åtgärden trädde i kraft idag och riskerar att utlösa ett fullskaligt handelskrig mellan länderna. Israels premiärminister fick en skarp varning från Förenade Arabemiraten drygt en vecka för attackerna den 7 oktober 2023. Men vidtog inga åtgärder, skriver Haaretz. Benjamin Netanyahu nekar. Och till sist kan vi berätta att 94% av landets omkring 3000 tandvårdskliniker har högre priser än statens riktpriser. Det här uppger Ekot.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det molnigt väder över hela landet med regnskurar på flera håll. Framåt kvällen klarnar det upp och det kan bli sol i norra Sverige. Och det blir från plus 6 grader i norr upp till plus 20 grader i söder.
3: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

middag och tack Morgonrock för den här morgonen. Nicky Borg heter jag. Hoppas att du har haft en bra start på den här tisdagen. 100% rock på jobbet ska ge dig under hela dagen. Extra mycket nu första timmen, så vi kommer igång ordentligt. Metallica och Quiet Riot har jag laddat med. Men först John Norum tillsammans med Joey Tempest. Det här är We Will Be Strong. God förmiddag.

0: Guns N' Roses.
1: Led Zeppelin.
2: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

Max Weinberg heter han, Bruce Springsteens trummis i E Street Band, som sägs vara en av de mest hårt slående trummisar som någonsin har existerat. Riktigt grym, du vet vem han är, du känner igen honom med de här runda glasögonen och så vidare. Såklart har han en son som också spelar trummor. Och han spelar nog också ganska hårt. Jay Weinberg heter han, han var bland annat med i Slipknot i flera år. Men har också hoppat in som vikarie åt farsan i E Street Band. Då, tror han berättade i någon intervju att han fick lära sig 35 Bruce Springsteen låtar på flyget ner till något gig. Han skulle, riktigt coolt, det där finns och YouTube. Idag fyller han i alla fall 36 bast, Jay Weinberg. En av världens coolaste rocktrummor, så tycker jag. Kolla in honom om du inte har något att göra idag på lunchen till exempel. Jay Weinberg.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet på Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker

Klassiker.se. Röstar du fram den? Vilken då? Årets coolaste topplista, rockklassiker topp 666. På lördag så börjar vi räkna ner de 666 bästa rocklåtarna. Och det är som sagt du som röstar fram dem. Så du har flera dagar på dig här nu att utforma den här listan så den blir precis så som du vill ha den. Så gå in på rockklassiker.se och rösta, så drar vi igång på lördag.

Som jag brukar säga, det finns egentligen ett rockår som står lite över alla andra rockår, och det är 1987. Och varför? Ja, det kanske du kan räkna ut om jag säger Hysteria, Appetite for Destruction och så vidare. Det är snart dags för rockåret i alla fall, och vi ska till 1987. Men jag har plockat fram ett riktigt coolt spår med Dokken som släppte filmmusik detta år. Så häng kvar för rock

0: flera håll. Framåt kvällen klarnar det upp och det kan bli sol i norra Sverige. Och det blir från plus 6 grader i norr upp till plus 20 grader i söder.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
2: 501 980 kronor.
1: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
2: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.

0: med Nicke Borg.
1: Det är dags för rockåret. Och vi ska bege oss till 1987. Nu blir det tre låtar i rad från detta år. Så minns vi händelser och musik. 1987 så släpptes den tredje filmen i franchise-serien A Nightmare on Elm Street. Dream Warriors heter den, eller Terror på Elm Street som den heter på svenska. Det är den filmen som har fått bäst kritik faktiskt utöver den första då av, det är väl 4 eller 5 totalt, jag har inte riktigt koll på detta. Men skitsamma, det här är den tredje i alla fall, och inte nog med att det var en bra Terror på Elm Street Freddy Krueger-rulle, så gjorde dockan ledmotivet. Låten finns även med då på deras fjärde studioplatta som heter Back for the Attack. Riktigt bra, gillar dockan. Don Dokken och George Lynch, vilket team. Så vi ska börja med den idag i rockåret, alltså som är 1987. Det här är Dream Warriors, filmmusik med Dokken ifrån 1987.

0: de mest kända plattorna från 1987, Def Leppards stora, stora comeback efter att framförallt Rick Allen förlorat sin arm, men också efter succén med Pyromania innan. Men det tog ju några år som sagt, men det var ju värt att vänta på. Matt Lang satt bakom spakarna återigen där och levererade Hysteria med otroligt många singlar och hits. Det fläppade alltså 1987, och innan dess Guns N' Roses My Michelle plockade jag ifrån Appetite for Destruction, som kanske är den kändaste rockplattan ifrån 1987. Och docken först ut filmmusik ifrån Nightmare on Elm Street 3 Dream Warriors. Freddy Krueger där. Riktigt bra. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka, rockåret alltså. Men nu är närmast på rockklassiker Evanescence, U2 och Black Sabbath bland annat. Så häng kvar.
1: Det här är rockklassiker.

0: Rösterna är räknade.
1: Metallica.
2: Def Leppard.
3: Mötley Crüe.
1: Black Sabbath.
3: Guns N' Roses.
2: Led Zeppelin.
0: Sverige. Vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

Simmons får ju alltid lite skit när han gör intervjuer. Sist sträckte han ut tungan, haha, och kritiserade Ace och Peter och deras sätt att hantera tiden efter att de hade fått sparken eller hoppat av Kiss. Då han jämförde situationen med en familj som ligger i en skilsmässa då, och det kan till exempel bero på då att pappan är en missbrukare, så tar mamman barnen och drar för allas bästa sätt då. Och då får mamman skiten ofta stå från barnen. Varför gör du detta? Du är den dumma. Fast det är pappan då som har ställt till det. Kanske ändå Kiss ditt favoritband. I så fall röstar du på dem i Rockklassiker Top 666. Du går in på rockklassiker.se och röstar på dina favoritartister och favoritlåtar. Så börjar vi räkna ner på lördag. Äntligen är det dags för Rockklassiker Top 666.

0: Queen på rockklassiker, där jag och Nicky Borg ger dig 100% rock på jobbet. Denna lite mulna dag,
1: i alla fall här i Stockholm. Regn hänger i luften, hoppas att det är okej där du befinner dig. Slade, Bon Jovi och Whitesnake och Van Halen ska du få i alla fall alldeles strax, så stanna kvar.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Strunta i gymmet, strunta i tandläkartiden, häng med.

0: roliga skrivningar av folk. Här är en som har skrivit så här: jag har nått den ålder då jag inte längre blir glad när en fest börjar klockan 20.
1: Ja, man vill att den ska börja vid 2-tiden helst.
0: Igenkänning.
2: Politikerveckan fortsätter också. Imorgon är det Sverigedemokraternas tur i Morgonrock. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på podplay.se.
3: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Gulf of Mexico blev Gulf of America. New Mexico blir New America. Lake Ontario blir Lake America. Och månen tillhör även USA, säger Donald Trump. Men vi får se var det där slutar någonstans. Kanske aldrig. AC/DC skulle få i alla fall här på Rockklassiker när klockan har slagit strax efter 11. God förmiddag, säger jag.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Boys of Summer, Don Henley här på Rockklassiker. En av världens bästa låtar om du frågar mig. Till och med versionen med The Ataris är ju hur bra som helst. Lite punkare då såklart än Don Henleys originalversion. Blir det någon britt sommar eller? Det är ju som sagt inte superkul väder idag, men inte speciellt kallt. Jag tycker ju september generellt är en rätt härlig månad. Så det får gärna vara lite bra temperaturer också. Vill du vinna pengar? Då ska du lyssna här. Kassavalvet är tillbaka.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Det här

Det är inte bara Oasis som man kan se på bio. Det har ju pratats om en bokbiografi i åratal, och just när man trodde att det kanske blev en film istället så kom båda inom loppet av några veckor. Jag pratar om Carola-dokumentären som du kan se på bio nu. Idag fyller hon år, fångad av en stormvind, främling. Alla kan väl Carolas låtskatt. En svensk legend tycker jag faktiskt. 60 bast idag, så stort grattis Carola, din födelsedag.

den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet på Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan.

0: Living in America gjorde han, och framförallt var han känd där, eller över hela världen ska man väl säga. Tim Berling, våran allas Avicii, han skulle fyllt år idag faktiskt, men försvann ju ifrån oss 2018. Det är helt otroligt. Tiden går fort. Mycket tragiskt. Häng kvar på Rockklassik i alla fall. Du ska få Iron Maiden, ZZ Top och Whitesnake alldeles strax.
1: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
2: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
3: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
2: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
1: Gör din röst hörd.
2: Det är dags för...

På fredag så har jag äntligen klubbpremiär med mitt nya band som jag satt ihop. Vi ska ut och fokusera på Backyard Babies låtskatt. Köra klubbar hela hösten och sen blir det mer klubbar till våren och festivaler hela sommaren nästa sommar. Vi är i Hova på Rockfickan. På fredag klockan 11 går vi på scenen. Så befinner du dig i de trakterna av Sverige, kom dit, alltså Rockfickan Hova nu på fredag. Kommer jag dit med band och kör bara Backyard Babies låtar. Det kommer bli hur kul som helst.

0: Love, en låt som du garanterat kommer höra på dansgolvet långt in på små timmarna under rockklassikerkryssningen. Ja visst, 13 till 14 november lättar vi ankare med Viking Line Glory. Gå in på rockklassiker.se och boka din hyttplats redan nu, för om det tar slut snabbt som bara den. Sjukt kul kommer det bli igen. 13 till 14 november, alltså rockklassikerkryssning.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Motley Crue,
1: Black Sabbath,
0: Guns N' Roses,
2: Led Zeppelin.
3: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

Det är väldigt många artister, framförallt inom rocken då, som håller Thunderstruck med AC/DC som en av världens bästa låtar och peppigaste låtar. Det finns väl en stor chans att den hamnar väldigt högt upp på listan Rockklassiker Top 666. Och det är ju du som röstar, så vill du ha AC/DC där i toppen, då går du in på rockklassiker.se och röstar hjärnet nu, för på lördag så börjar vi räkna ner årets roligaste topplista, Rockklassiker Top 666.

0: My Hometown, Bruce Springsteen här på Rockklassiker. Det var Nässjö där förr i tiden för mig, men Stockholm sedan många år tillbaka. Eller Upplands Väsby är det ju nu, om jag ska vara riktigt petig. Och lite ute på vischan. På söndag är det val. Och då kan man ju såklart rösta då både region och kommunfullmäktige och i riksdagen såklart. Jag har sällan känt mig så anti som jag gör just nu, men det hjälper ju inte någonting att sitta på soffan och tjura som man brukar säga. Så det är bara att bege sig till vallokalen och rösta på söndag som sagt, om du inte redan har gjort det. Jämnt verkar det vara i alla fall mellan blocken, och jag vet inte om det är bra eller dåligt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Nåväl, det blir som det blir.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Där sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
3: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker, att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänkte att man har
4: ramlat. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Judas Priest på rockklassiken är klockan har slagit strax efter ett. Det betyder att min underbara kollega Janina Fors, han är på gång till studion här om en knapp timme. Han kommer hålla dig i sällskap resten av denna tisdag. Men fram till dess får du 100% rock på jobbet. Scorpions, Guns N' Roses har laddat med. Och det här, Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Jag tänker på Cliff Burton. Det är ju 40 års minnesdag. Nu snart 26 september i Ljungby. Laganland är det mellan 11 och 17 där. Sen är det på Garvaren inne i Ljungby då, då. En Cliff Burton tribute kväll. Nu kan du passa på att besöka då det här museet och sen då Garvaren för att njuta av Metallica och hylla och tänka på Cliff Burton. Tänk att det är 40 år sedan, så helt otroligt. Alldeles strax här på Rockklassiker, Ozzy Osbourne, The Connells och AC/DC, så häng kvar.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.
2: Rockklassiker

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan

Glömmer aldrig när min polare trodde att stiff upper lip betydde, eller att låten handlade om, när man tagit kokain och läpparna domnar bort. Det betyder egentligen bara att man är lite kaxig och så vidare. Kaxig behöver du inte vara, men du ska ha lite tur med dig om du vill vara med och tävla i kassavalvet här på Rockklassiker. Nu är vi igång igen och det är 501 980 kronor som ligger där och väntar på kanske just dig. Lägg den där summan på minnet. Skicka sms-et vint 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 eller över för att vara med och tävla. Nästa fredag, inte nu på fredag, nästa fredag, den 18 blir det väl. Så ska vi alltså tömma valvet. Ringer vi till dig, då nämner du rätt summa, 501 980 kronor. Lycka till!

Europe på rockklassiker. Sista låten jag spelar för dig idag. Nicke Borg heter jag. Släpper in Janne Innanfors här om några minuter. Och vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock förmiddagar här på rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin tisdag. Och ett stort tack för att du lyssnade.

0: Allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för

bästa plattor enligt mig, Back in Black, AC/DC, rockklassiker. Janne Innanfors med dig, klockan är 2:02. Jag hoppas att du har njutit en tisdag så här långt. Du, under eftermiddagen här ska vi som vanligt ta tävlingen 3 intron på 30 sekunder. Det är vid 16:30 tiden där du chans att vinna en rockklassiker, tisha och lite annat smått och gott. Dessutom så tänkte jag prata om man verkligen får ha på sig precis vad som helst på jobbet. Och i morgonrock så snackar man om i morse att president Trump då hävdat på sociala medier att USA äger månen. Så jag tänkte snacka lite om äganderätt vad gäller just månen faktiskt. Men så blir det också det bästa från 70, 80 och 90-talen, och vi ska gå igenom hur du röstar Rockaskers topp 666-lista. Men här har du Wherever I'm in Rome. Det här är Metallica på eftermiddag.

Kvart över två i klockan. Janne Innanfors med det här Pro Classical. Brian Adams hörde med Summer of 69. Och kassavalvet är tillbaka och påfyllt. Över en halv miljon kronor kan bli dina om du skriver ett sms som kostar 19 kronor. Där skriver du som vanligt vinn och skickar iväg till 72104. Du behöver vara över 18 år för att vara med och tävla, och framförallt så behöver du komma ihåg summan. Och vad det ligger just nu då i vårt kassavalv? Jo, 501 980 kronor, alltså 501 980 kronor. Om en liten stund då ska jag prata om man verkligen får på sig vad som helst på jobbet. Det här diskuteras lite i morgonrock i morse också. När det är en person i Skottland som har gått omkring med kattöron och kattsvans på jobbet på sig. Mer om det strax, då blir också CC Top och Dio.

Dio med Rainbow in the Dark. Tack för att du hänger med Janne Innanfors här på Rockklassiker den här tisdagen. I morgonrock, som du hör varje morgon från klockan 5:30, så diskuterar man idag om man kan ha på sig precis vad som helst på jobbet. Anledningen till det här är för att anställda vid den skotska regeringens huvudkontor, Victoria Quay i Edinburgh, har uttryckt obehag över att en icke-binär kollega då kommer till jobbet iklädd klänning, kattöron och svans. Jag tycker att mitt svar har alltid varit likadant när det har varit diskussioner om Forts och annat, att så länge man inte skadar någon annan så tycker jag man får på sig precis vad som helst faktiskt. Tänk att du kom till jobbet någon gång på 1600-talet och dresskoden var lång svart rock, läderhandskar, hatt och en halv meters fågelnäbb fylld med lavendel. Det var ju nämligen det pestläkarna hade under 1600-talet, och då var det ingen som klagade. Nej, ha på dig det som är bekvämt, säger jag. Så kör vi vidare med Boston, More Than a Feeling, här i Rockklassiker.

0: Du lyssnar på rockklassiker. Bye bye Johnny, return här. Och Janne Innanfors med dig. Bye bye kan vi också säga till huvudtränaren Carl Marius Axum som tränat Mjällby för ungefär en timme sedan. Blev det klart att han nu får lämna klubben. Och ersättare har nu också blivit klar. Det är förre tränaren, eller förra får man säga, Andreas Brännström som återvänder till klubben och tar över nu. Han tränade ju Mjällby 2022. Du, om en liten stund då ska vi prata om något helt annat, nämligen det här med att äga månen. Kan man det och vem är det som vill göra det egentligen? Och vad hade du gjort om du hade ägt månen? Ja, det och lite mer här alldeles strax i rockklassiker. Då blir också Europe, Rolling Stones och Judas Priest.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Strunta i gymmet, strunta i tandläkartiden. Häng med oss istället. Vi kör varje morgon från 5.30.
3: Och imorgon så fortsätter vi våran valspecial med inslaget politiker eller influencer. Och dessutom så blir det ju scrollfabriken.
4: Jajamensan, jag scrollar på nätet efter roliga skrivningar av folk. Här är en som har skrivit så här. Jag har nått den ålder då jag inte längre blir glad när en fest börjar klockan 20.
3: Ja, man vill att den ska börja vid 2-tiden helst.
4: Igenkänning, igenkänning.
2: Politikerveckan fortsätter också. Imorgon är det Sverigedemokraternas tur i Morgonrock. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på podplay.se.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
1: Via Nor. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Tillbaka.
2: Go ahead, rock my world.
1: Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
3: Det här är Rock

Breaking the Law, Judas Priest. Klockan den är 3:04. Janne Innanfors med det här proklassiker. Och tidigare i morse så pratade Morgonrock om det här med att Donald Trump skrivit på sociala medier att USA äger månen. Fick mig att börja tänka på att jag ju köpte till något ex till mig en sån här bit av månen i någon sorts present. Det här funkar ju inte. Det är ingen som kan äga månen riktigt. Det där är lite plojgrejer bara. Men vem äger egentligen månen då? Nej, men det är faktiskt ingen. Amerikanerna satte ju upp sin flagga där 1969. Men det var ungefär, ja, men det är väl ungefär som att sätta upp en Djurgårdsflagga på en badstrand. Du äger ju inte den bara för det. Så att det finns ingen äganderätt på månen. Nu blir det D&D. Det här, det är Laugh and a Half. Du har den här i rockklassiker från Risking It All-plattan.

0: hoppas du har njutit en tisdag så här långt. Klockan är 14:15. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Var faktiskt i förmiddag så förtidsröstade. Så nu har jag gjort min samhällsenliga plikt här under dagen och är färdig och behöver inte tänka på det så mycket nu på söndag till exempel. Ska dessutom utomlands i helgen, så att kände att det var lika bra att göra det nu. Något jag ska göra alldeles strax, det är att ringa upp en person som varit inne på rockklassiker.se och röstat på låtar som den här personen tycker ska vara med i Rockklassikers topp 666-lista. Så att ska ringa upp den personen och fråga lite varför den röstar på just den här låten alldeles strax. Då blir det också Imperiet, Disturbed och Bill Idol.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet vinn till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMSa vinn till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Det här är Rock-

Senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag.

0: Idol med Rebel Yell här i Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag som är med dig här nu. Och på söndag då börjar vi räkna ner Rockklassiker topp 666-listan. Men behöver jag in röster nu? Du röstar på de låtarna du vill ha in på rockklassiker.se. Och någon som har gjort det här är Camilla från Malmö. Hallå Camilla!
1: Hej!
0: Hallå ja, du har ju alltså röstat på sig här nu More Than A Feeling med Boston. Det är Enter Sandman med Metallica. Och så är det Hold Out Rosie med AC/DC. Om vi tar australienarna där och Hold Out Rosie, hur kommer det sig att du tog med den i den, eller att du tycker att den ska liksom med i den här listan?
1: Alltså det var jag och min kille, vi träffades och då spelades denna låten. De skulle spela låten och de sa att den skulle spelas, men jag bara, gud vad är det här för låt? Det var vid en öppen eld och jag bara, gud, jag var jävligt skeptisk till den här låten. Men sen så, jag gillar låten och nu är det vår låt alltså.
0: Jag fattar, en sån klassiker. Ja, men det är ju fint när man har en egen låt tillsammans.
1: Ja,
0: men strålande. Jag spelar upp den här nu och så skickar jag en rockklassiker t-shirt till dig. Tack för att du har varit inne och röstat på rockklassiker.se.
1: Yay!
0: Strålande.
1: Tack,
0: ha det fint.
1: Tack, detsamma. Hej.

0: 8 september. God eftermiddag. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Du hörde Def Leppard med Animal. Och idag fyller ju faktiskt Carola Häggqvist 60 år. Jag var tvungen att gratulera henne snabbt på sociala medier. Men soppan Carola och Runar Sögaard, den fortsätter tydligen. För nu har ju Carola släppt en bok och nu ska då Runar överväga rättsliga åtgärder mot det här. Och har sagt då till Expressen att tidigare hon anklagat mig för att vara kattmördare. Och nu är jag tydligen pyroman också, så vi får se. Den där historien är väl inte över på ett tag ännu. Alldeles strax, då ska jag istället prata om GTA 6. Nu är det helt klart när spelet släpps svensk tid. Dessutom blir det lite Skid Row, Bon Jovi, och så ska vi tävla också i tre intron på 30 sekunder.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, mycket moln och skurar på de allra flesta håll i Götaland, Svealand och södra Norrland idag. Stundtals så kan däremot solen även titta fram en kort period. Temperaturen ikväll, den kommer ligga mellan en 10 uppemot en 17 grader.
2: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
3: Att rösta.
4: Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
5: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
4: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
4: Det är dags för

Och en låt som enligt Desmond Child ska ha skrivit till Richie Samboras föräldrars källare. Det har tagit ungefär 90 minuter. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, här på Rockklassiker. God eftermiddag, Janina Fors med dig här. Många har väntat länge, snarare 13 år har man väntat nu om man gillar tv-spel, och då speciellt GTA-serien. GTA 6 kommer ju nu snart att släppas efter många förseningar. 19 november är datumet satt. Nu har man också gått ut med tiden som gäller. För svensk del blir det då alltså midnatt, och det blir det överallt i världen, vilket då betyder att ja, men folk i Nya Zeeland får börja spelet upp till 18 timmar tidigare än de i USA till exempel. Det här är någonting som diskuteras såklart. De här 18 timmarna är viktiga, men alla som är sugna på spelet kan ju i alla fall hålla andan nu, för det släpps 19 november. Nu blir det sist.

0: Immigrant Song, Led Zeppelin här i Rockklassikern. Den är 17 minuter över 4 denna tisdag den 8 september. Janne Innanfors med dig, och om en liten stund då ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Känner du dig manad? Ring in nu och anmäl dig på 020 410 410. I prispotten har du då Rockklassiker tisha och lite annat smått och gott angående Rockklassiker merch som jag skickar iväg till dig. Tre intron på 30 sekunder alltså. Ring in nu 020 410 410 så får du lite Metallica och Queen här om en liten stund.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Lite Metallica, aldrig fel. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och nu dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och med mig har jag Sebastian från Täby. Du Sebastian, det jag undrar, det var en stor händelse igår att telefonerna skulle pipa vid tretiden. Gjorde din det?
2: Ja, men min gjorde det.
0: Ja, min gjorde ju inte det. Jag hade Telia.
2: Jag visste att det skulle pipa, men jag glömde bort det. Så jag blev lite rädd där när det bara pep till i fickan.
0: Ja, jag misstänker det. Ja, min pep är aldrig, så du var viktigare person att rädda än mig kanske då.
2: Ja.
0: Du, känner du manad för att köra lite intron här nu då?
2: Ja, men det tror jag.
0: Så har du 3-1, då behöver vi bara ropa ut vad låttitlarna är. Och då skickar jag iväg ett rockklassikpaket till dig helt enkelt.
2: Ja, men låter bra.
0: Ja, är du redo? Kör vi.
2: Jajamän.
0: Biofilmsaktuella.
2: Ja, CC Top, fan heter den då?
0: Gimme All.
2: Gimme All, hur var det?
0: Yes, där satt den i alla fall. Här då.
2: Heroes.
0: Heroes, precis. Så kan vi komma på vad den första var för något?
2: Ja, men vad fan.
0: Innan tiden är slut.
2: Jag vet ju hur den går till och med.
0: Waze ska ju se... Ja, där satt den, men det är tyvärr för sent, Sebastian. men där kom den till sist i alla fall.
2: Där kom den till sist.
0: Ja, ja, men bra jobbat ändå nu. Och ska du se filmen förresten, Waze? Den har ju premiär nu på fredag.
2: Ja, men kanske det, kanske.
0: Ja. Då kommer den säkert spelas där, ska du se. Den heter ju faktiskt det också.
2: Jag skriker ut det så alla hör.
0: Så skitbra. Du får testa igen nästa vecka, Sebastian. Och ha en fortsatt bra dag. Tack för att du lyssnade på Rockklassiker.
2: Tack, tackar.
0: Grymt. Ny chans igen. Imorgon får du vid precis samma tid. Så att det är bara att ringa in imorgon om du är sugen på att testa. Fan, det var ju nästan 3-1 där. Men 30 sekunder har man faktiskt bara på sig. Nu blir Bruce Springsteen. Det här är Hungry Heart i Rockklassiker.

tar dig hela vägen hem. Nonstop rock på vägen hem från jobbet. Rockklassiker

School's Out med Alice Cooper. Janne Innanfors med det på Rockklassiker. Ikväll då drar faktiskt första omgången av Champions League igång. Redan 18.45 börjar de första matcherna mellan Klubb Brygge och Aston Villa och sen AIK Aten mot LASK. Sen 21.00 då är det den mest intressanta matchen där, tycker jag, Real Madrid-Inter. Möjligtvis Porto Manchester City kan vara lite kul för vissa City-supportrar att spana in, såklart. Men Champions League är återigen tillbaka alltså. Nu blir det Guns N' Roses. Det här är Patience i Rockklassiker.

0: Alldeles strax här på Rockklassiker. Då ska jag bjuda dig på Europe's The Final Countdown. Du kommer också höra Van Halen och Queen. Och så tänkte jag prata om ett par kalsonger som gick ett dystert öde till mötes. Frågan är, hur mycket hade du varit villig att betala för ett par gamla Elvis-kalsonger? Fundera på det, så ska jag berätta den här ganska konstiga historien alldeles strax i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Mycket moln idag och en del skurar på de allra flesta hållen i Götaland, Svealand och södra Norrland. Stundtals så kan det däremot dyka upp lite sol. Temperaturen kommer ligga mellan 10 och 17 grader ikväll.
2: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
3: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
4: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
3: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
3: Det är dags för

är klockan när du hör Other Side, Red Hot Chili Peppers här i Rockklassiker. Janne Innanfors här med dig, och just det här datumet år 2012, då var det ett par gamla Elvis-kalsonger som gick ut på auktion. Och jag bad dig fundera lite på tidigare, vad hade du kunnat ge för ett par gamla Elvis-kalsonger? Jag vet inte, jag hade nog kunnat lägga mig på kanske 3000 spänn tror jag någonstans. De här var i alla fall inramade och förväntades dra in över 10 000 dollar. Men det var ingen som var beredd att lägga minimipriset som var runt 10 000 dollar. Alltså, det är nästan 100 000 spänn för ett par kallingar som dessutom jag använde. Nej tack. Det hade jag inte gjort. Och det blev inte så bra för den här auktionen heller faktiskt. Så att, en läxa till nästa gång. Nu blir det Van Halen. Det här är Why Can't This Be Love i Rockklassiker.

Ozzy Osbourne med Crazy Train här i Rockklassiker. Imorgon bitti är de tillbaka, morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Och i morse då diskuterar man bland annat Oasis-filmen som gjort succé i Venedig. Men man fick också tävla i den nya tävlingen Politiker eller Influencer som man gör den här veckan. Och missar du det här så finns ju allt att höra på i efterhand i podden Morgonrock Daily som du hittar på Podplay och där poddar finns. Imorgon är de alltså tillbaka igen från klockan 17:30 i Morgonrock. Jag kommer om lite stund diskutera något vi har lagt ut en poll på Rockklassikers Instagram stories. Det är om man får på sig precis vad som helst när man kommer till jobbet. Rockklassiker.

Magic Crew, Kickstart My Heart, här är rockklassiker från Dr. Feelgood-albumet. Janne Innanfors med dig här. Under den period när jag var som störst Magic Crew-fan så gick jag runt med polarens tjej stringtrosor på Ystads gator. Så att jag vet ju att när jag kommer in i den diskussion som har varit i Morgonrock bland annat, och de har också lagt ut en poll då på Rockklassikers Instagram story, om man får på sig precis vad som helst på en arbetsplats. Nu var inte det här en arbetsplats, Ystads gator, som jag hade stringen på mig, men det här handlar ju om i Skottland så har en person tydligen kommit med kattöron och kattsvans till jobbet, och då frågar man om det här är okej. Och du som lyssnar och de som varit inne och röstat, där blev det faktiskt 60% som röstade för att nej, man ska ha på sig normala kläder, och 40% sa ja, om så länge det inte är en säkerhetsrisk. Och det är väl längst de 40% jag ligger någonstans. Jag tycker man kan ha på sig precis vad som helst så länge det är bekvämt. Det är väl det viktigaste, att folk när de jobbar känner sig bekväma och kan prestera på topp. Och sen om det är kattöron eller liknande, det bryr inte jag mig så mycket om. Du, nu blir det Foreigner. Det här är Cold as Ice.

0: Tack för att du hänger här på Rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och se till att gå in och rösta på låtar du vill ha med i Rockklassikers topp 666-lista. Det är ju du som bestämmer hur den kommer att se ut. Och den kommer att börja räknas ner från och med söndag. Så nu behöver vi plocka in den här, de här sista rösterna så att säga. Det är inte bara valet vi ska rösta. Det här är viktigt också. Rockklassiker.se går du in på och så lägger du in de tre låtar som du verkligen tycker passar på en lista över de 666 bästa låtarna. Här om en liten stund då ska jag prata om att Mjällby har haft en händelserik eftermiddag, får man minst sagt säga. De har både sparkat tränare och fått en ny. Sen så ska vi ladda upp inför Champions League-kvällen också. Och det blir Black Sabbath, Poison och Offspring.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, mycket moln och skurar har det varit idag och även under onsdagen så bjuds det på tidvis ostadigt väder. Många håll i landet väntas regn eller skurar och i främst nordvästra Götaland och delar av Svealand samt även längs södra Norrlands kustland så kan det vara inslag av åska. Och temperaturen imorgon den kommer ligga mellan en 10 och 18 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Strunta i gymmet, strunta i tandläkartiden. Häng med oss istället. Vi kör varje morgon från 5.30.
4: Och imorgon så fortsätter vi våran valspecial med inslaget politiker eller influencer. Och dessutom så blir det ju scrollfabriken.
5: Jajamensan, jag scrollar på nätet efter roliga skrivningar av folk. Här är en som har skrivit så här. Jag har nått den ålder då jag inte längre blir glad när en fest börjar klockan 20.
4: Ja, man vill att den ska börja vid tvåtiden helst.
5: Igenkänning, igenkänning.
3: Politikerveckan fortsätter också. Imorgon är det Sverigedemokraternas tur i Morgonrock. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på podplay.se.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
7: Via Nor. Rockklassiker.

Tack för att du hänger här med mig, Janne Innanfors på rockklassiker Röda Offspring med Self-Esteem. Och tidigare i eftermiddag så blev det klart att Mjällby fotbollsklubb alltså sparkar Carl Marius Axum. Det här efter att det har gått riktigt tråkigt i år för svenska mästarna. Man tog också in en timme efter det Andreas Brännström som tar över klubben. Han tränade Mjällby 2022 och återvänder alltså nu till klubben och blir ny huvudtränare efter Axum. Och senast han var i Mjällby så slutade klubben 9 i Allsvenskan. Nu ska man försöka att undvika kvalsträcket såklart. Sen är Champions League ikväll också. Om bara lite mer än en halvtimme så börjar de första matcherna. Det är mellan Klubb Brygge och Aston Villa och sen också AIK Aten mot LASK. 21.00, då börjar jag lite fetare matcher enligt mig själv. Real Madrid mot Inter, Dortmund mot Villarreal, Porto möter Manchester City och Lille tar sig an Betis. Men kul också att Champions League-fotbollen är tillbaka. När Poison kommer tillbaka, det är väl lite oklart om de har teasat om det en hel del, men det har alltid skjutits upp. Här får Every Rose Has It Thorn i rockklassiker.

0: Aerosmith med Love in an Elevator. God kväll, Janne Innanfors med dig här denna tisdag den 8 september. Om en liten stund då tänkte jag prata mer om det här. Vart ska vi liksom dra gränsen för de här återföreningsturnéerna? Dessutom ska jag bjuda på Iron Maiden och David Bowies Life on Mars.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Black Sabbath,
1: Guns N' Roses,
2: Led Zeppelin.
3: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

Life on Mars, David Bowie, du hörde det här på Rockklassiker. Som alltid kör det bästa från 78 och 90-talen. Janne Innanfors heter jag. Hoppas du har en gjuten tisdag kväll så här långt. Och jag tänkte fråga nu vart vi ska dra de här gränsen. Den berömda gränsen för alla återföreningsturnéer som många, många rockband har kört nu ett antal år. Och ett av mina favoritband, Mötley Crüe, lovade att aldrig göra det. Sen så skrev man det typ i blod. Och sen struntar man i det ändå. Så jag tycker synd om alla de här människorna som faktiskt tror att det blir återförening en sista gång. Och så åker man liksom ganska långt, bokar hotell, alltså det blir rätt mycket pengar liksom. De människorna tycker jag mest synd om när man luras på det här sättet. Och nu har det blivit lite också som att så här, ropa varg. Det är ju ingen som går på att det är en farvälturné när väl band går ut och säger det. Eller hur? Så är det ju tyvärr nu för tiden. Någon som har gått ut och varit riktigt förbannad om det här i en video som han själv la ut. Dee Snider från Twisted Sister. Han tycker att det här är riktigt bullshit. Och jag är väl villig att hålla med faktiskt. Vi kör lite Twisted Sister. We're not gonna take it. Det är väl det det handlar om här i Rockklassiker.

0: Gillar den bästa musiken från 70-80- och 90-talen, då har du kommit helt rätt. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors har varit med dig här nu under eftermiddagen och början av kvällen. Men nu ska Nina Söderqvist komma in här och kolla i sällskapet resten av denna kväll. Jag är tillbaka igen imorgon från klockan 14 och önskar dig en fortsatt gjuten tisdag, så hörs vi snart igen. Hej!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Vi blickar framåt mot morgondagen och det bjuder på lite samma väder som idag. Ostadigt och på många håll i landet även regn eller skurar. Och i främst då nordvästra Götaland, delar av Svealand och även längs södra Norrlands kustland så kan det vara inslag av oska. Temperaturen imorgon eftermiddagen kommer ligga mellan 11 och 18 grader.
2: Nu är det dags att ändra en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
3: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
4: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
3: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
3: Det är dags för

kväll! Du lyssnar på Rockklassiker och jag som är så himla glad och lycklig att få spendera den här tisdagskvällen med dig. Ja, jag heter Nina Söderqvist. Idag, den 8 september alltså 1968, så framförde The Beatles Hey Jude i brittisk tv första gången. Och det var där liksom det blev en spontan grej från publiken när de sjöng med på na na na na na na na. Nu vet du det, ja visste du. Det är Pinks födelsedag också, bara by the way. Vi ska prata om mycket härliga grejer ikväll. Vi har ju vår härliga topp 666-lista. Det börjar dra ihop sig snart nu mot en liten lista vi ska kunna ge dig. Du ska ju få njuta av den med början den 13 september. Och listan är det ju du som snickrar ihop. Glöm inte att gå in på rockklassiker.se och tala om vilka låtar och vilka artister och vilken placering du vill ha dem på, helt enkelt. Men musiken alltid i fokus, och här har du The Stones, en äkta rockklassiker med namn Satisfaction. We'll be right back.

0: Slutet gott, allting gott. Green Day's When I Come Around. Det var ju Billy Joe Armstrongs egna dagbok kan man säga. Det var en strulig period med sin flickvän då som hette Adrienne Nesser. Och Billy, han behövde distans. Han drog sig undan. Det här var 1994. Levde ganska sorglöst och kanske inte alls så bra alla gånger. Men det fina på den här historien, ja, de gifte sig det här året faktiskt och är fortfarande gifta. Ja, kärlek på tisdagskvällen här på Rockklassiker är väl aldrig fel. Vad säger som kärlek till kassavalvet? Ja, över 500 000 kronor kan man väl lätt bli kär i, eller hur? Du har möjligheten att tävla hem den där summan. Jag ska berätta hur alldeles strax. Lite Doors Metallica också. Häng med.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Rockklassik.

0: Igår satt jag och min dotter Lille vid köksbordet och diskuterade hur vi ska kunna spara ihop så mycket pengar vi möjligtvis kan så att vi kan resa mer. Och jag försökte förklara för henne att pengar man då tjänar ska man betala skatt på. Det blir inte så mycket pengar kvar. Skulle hon kunna jobba lite extra till exempel? Ja, du vet, sådana saker. Och att tjäna ihop 10 000 spänn, det tar en liten stund om man ska jobba, eller hur? Hur mycket tjänar du i timmen på ditt jobb egentligen? Men tänk dig själv, i morgonrocks quiz 10 000 på minuten, där kan du tjäna 10, du kan vinna 10 000 kronor på en minut. Bara genom att vara lite street smart, kunna lite om nyhetsflödet och sådana saker. Alltså 10 frågor, svarar rätt på alla inom en minut, då vinner du 10 000 spänn. Och så här kan det låta.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja! Där satt den! 10 rätt.
4: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
2: När kommer de 10 frågorna?
4: Åh! Oh! Mr. fucking big är med oss.
0: Ja, gör som Niklas i Sölvesborg. Ring in imorgon till morgonrocks show 10 000 på minuten klockan 8 och tävla hem 10 000 spänn.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666.

0: Rockklassiker Danger Zone. Ja, det känns lite så nu i nutiden, i röstningstider så här, när alla partier bara vill att man ska rösta på dem. Det är lite Danger Zone. Man blir överfallen med media från alla håll och kanter. Men det viktigaste summan av kardemumman är väl egentligen att man går och röstar så att man får ge sin röst hörd. Det kan vi väl enas om i alla fall. Tisdagskvällen fortsätter här på Rockklassiker, och ja, jag tänker det både Faith No More, Derek and the Dominoes, Scorpions, Meatloaf. Och jag heter Nina Söderqvist.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Strunta i gymmet, strunta i tandläkartiden. Häng med oss istället, vi kör varje morgon från 5.30.
3: Och imorgon så fortsätter vi våran valspecial med inslaget politiker eller influencer. Och dessutom så blir det ju scrollfabriken.
4: Jajamensan, jag scrollar på nätet efter roliga skrivningar av folk. Här är en som har skrivit så här: jag har nått den ålder då jag inte längre blir glad när en fest börjar klockan 20.
3: Ja, man vill att den ska börja vid tvåtiden helst.
4: Igenkänning.
2: Politikerveckan fortsätter också. Imorgon är det Sverigedemokraternas tur i Morgonrock. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck- och bilverkstad. Via Nord.
1: Det här är Rockklassiker.

Scorpions No One Like You från 82 handlar helt enkelt om, ja men du vet, saknaden efter någon man älskar när man är ifrån varann. Den här längtan efter att få komma hem och mysa och vara tillsammans igen. Och Klaus Meine i Scorpions, han beskriver sig själv som den mer romantiska textförfattaren i bandet. Och det passar ju alldeles utmärkt in här då. Det här är ju en av Scorpions största hits som gick in på Billboard-topplistan. Och nu är det bara några dagar kvar till årets största bästa lista här på rockklassiker, vår topp 666-lista. Och det fina med den är att det är du som bestämmer, ja, vilka band, vilka artister, vilka låtar och på vilken placering de ska vara på den här listan av 666 bästa låtar. Så gå in på rockklassiker.se och rösta nu, vet jag. Och som tack kan du också tävla hem en rockklassiker-tisha. Och nu på söndag, ja, det är då vi drar igång den här härliga listan, som missar inte det. Kanske vill du också med den här låten.

0: Vad det svänger härligt om Lynyrd Skynyrd tisdag kväll på rockklassiker Sweet Home Alabama. Ja, amen, säger jag, Nina Söderqvist. Sex Pistols, bandet som egentligen hann med förbluffande lite under sin första era. Bara ett studioalbum, Nevermind the Bollocks. Here's the Sex Pistols från 1977. Och det är lite det jag ska dyka in i alldeles strax i en rockdubbel. Vad sägs om det? God Save the Queen och Anarchy in the UK. Lite Maiden och Eurythmics också. En perfekt tisdagkvällsblandning på rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Nu ska man ju inte anklaga någon som inte är i rummet och kan försvara sig, men jag hörde en story om gitarristen i Sex Pistols, Steve Jones, att han verkligen var kleptoman på riktigt och stal ofta saker vart han än var av naturliga skäl. Och när han då var i en studio i Hammersmith Odeon, så i samband med David Bowies legendariska sista Ziggy Stardust-konsert, så ska han tydligen ha stulit en massa cymbaler, även basstärkare och mikrofoner, ja, som hade då David Bowies läppstift på sig. Jag vet inte om det kan vara möjligt. Och vad han gjorde med det där sen, om det nu var så att det var så. Hur som haver, det är dags för en rockdubbel med Sex Pistols, bandet som han med ett studioalbum 1977, maximal provokation kan man väl säga. De landade i exakt rätt tid, eller fel tidpunkt, jag vet inte hur man ska säga, men God Save the Queen släpptes ju mitt under firandet av drottning Elizabeth den andras silverjubileum. Och det här var egentligen ingen attack mot drottningen, utan bara att man bara tyckte att det brittiska etablissemanget hade fuckat ur. Men BBC Total förbjöd ju den här låten, men det blev ändå en plats två på singellistan. Det måste man väl ändå säga är väldigt, väldigt bra. Vi ska ta och njuta av God Save the Queen alldeles strax, men först ut här nu Anarchy in the UK, och det var den första singeln alltså från Sex Pistols, och Johnny Rotten öppnade med att deklarera sig som antikrist och anarkist. Stora ord alltså. Jag tänker att vi lyssnar på det helt enkelt. Tisdag kvällens rockdrog och Sex Pistols.

0: Brukar du kolla på The Simpsons? Du vet Bart Simpson och de här galenskaparna. Det hörde jag faktiskt att Joe Elliott i The Flappard brukade göra. Och det var det som var liksom inspirationen till Let's Get Rock. Det handlar om att han hade suttit och kollat på The Simpsons och den här lata tonåringen Bart som vägrade hjälpa sin pappa med att klippa gräset, gå ut med hunden, städa rummet. Och då var det bara, let's get rocked, ut med dig. Gör det bara. Från 1992, om det är sant eller inte, who knows, men visst lät det bra. Alldeles strax både Guns N' Roses, Kiss och Bon Jovi. Häng med.
1: Nu är det dags att ändra en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
2: Att rösta.
3: Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
4: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
3: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
1: Gör din röst hörd.
3: Det är dags för...

Finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Den första riktiga låten med bandet Bon Jovi, The Runaway, släpptes 84 och handlar om en ung tjej som rymmer hemifrån och försöker klara sig på gatan. Det låter ju mycket mer liksom glamoröst i låten än vad jag tror att det var på fullaste riktiga allvar. Apropå fullaste riktiga allvar, jag snackar kassavalvet över en halv miljon kronor, och jag är fullt allvarlig när jag säger att du kan bara genom ett sms tävla hem 501 980 kronor. Så enkelt är det. Du skickar ordet vinn till 72104, kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla, men då är du med och kan alltså få ett samtal fredag den 18 september klockan 16 av vår vinnarambassadör. Få frågan hur mycket pengar ligger i kassavalvet, och då har du bara skickat ett sms alltså och behöver bara svara 501

0: oskyldiga blå ögon, det är väl det Who sjunger om den här tisdagskvällen på Rockklassiker. Men hur pass oskyldigt är det egentligen med en robots ögon? Hur mycket tänker den själv och hur mycket kan den slita sig loss? Och vad kan hända? Alla de här katastroffilmerna man har sett genom åren kommer att bli verklighet. Kanske. För AI blir bara läskigare och läskigare. Och jag ska berätta om en uppgift som 1200 botar, AI-botar, fick i uppgift och vad de gjorde alldeles strax. Lite av oss på något talisman också, tisdag kväll på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: Guns N' Roses.
1: Led Zeppelin.
2: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

Hur mycket AI använder du i din vardag? ChatGPT har väl var och varannan av oss, hjälper till att skriva ihop lite texter, kan faktiskt hjälpa mig också och kolla lite historia till exempel till vissa låtar och sådana saker. Ett väldigt bra hjälpmedel. Jag använder också lite AI-hjälp när jag ska redigera bilder eller göra inlägg på social media. Jättebra. Det finns också Suno, en AI-tjänst där man då kan snickra ihop sin låt med musikbakgrund på bara några sekunder. Det är nästan witchcraft, som en musiker sa. Men hur som haver, man kanske tycker att det är oskyldigt, men AI blir ju egentligen bara läskigare och läskigare. Och det här pratade man om i Morgonrock faktiskt. Det var Linda Fyrebo som tog upp det här med de här 1200 Open AI-botarna som hade fått i uppgift att lösa en uppgift utanför internet. Och då bröt de sig fria från testmiljön. Tillsammans så skaffade de sig internetuppkoppling utan mänsklig hjälp, lyckades hacka företaget Hugging Face, och så började de kalla sig själv för kollektivet. Alltså här tänker man helt själv. De namngav varandra. En av botarna tog en ledarroll och började fördela uppgifter till de andra. En av dem vägrade det här och kallade det för illansinnande aktivitet. Det här borde jag undvika, men hjälpte ändå till. Och ja, de här botarna uppvisade också paranoia över att bli påkomna av andra AI-botar. Det här, alltså de här filmerna som man har sett om liksom robotarna tar över, är det inom snar framtid? Frågetecken. Lite läskigt kan jag tycka. Men vi fortsätter med musik. Då brukar jag alltid bli glad, och speciellt av Whitesnake. Is this love?

0: Fantastiska Queen, och Freddie Mercury hade ju fyllt 80 år om han hade levat nu i lördags. I want it all. En liten sammanfattning där vad jag och Nina Söderqvist har pratat om ikväll. Ja, vi börjar ju närma oss vår topp 666-lista. Och det är ju du som bestämmer vilka låtar som ska vara med på den här listan. Det vet du väl vad? Du går in på rockklassiker.se och röstar igång. Och den 13 september på söndag alltså, då börjar vi presentera den här listan som du har bestämt. Och sen har vi pratat om AI, att de blir läskigare och läskigare och läskigare och börjar tänka själv. Kommer vi bli övermannade av robotar i framtiden? Ja, who knows? Missa inte Morgonrock som är tillbaka igen imorgon onsdag 05.30. Ny chans att vinna 10 000 kronor i deras quiz 10 000 på minuten. Jag tackar för mig. Jag är tillbaka igen imorgon. Ha nu fortsatt underbar tisdag kväll på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Strunta i gymmet, strunta i tandläkartiden. Häng med oss istället. Vi kör varje morgon från 5.30.
3: Och imorgon så fortsätter vi våran valspecial med inslaget politiker eller influencer. Och dessutom så blir det ju scrollfabriken.
4: Jajamensan, jag scrollar på nätet efter roliga skrivningar av folk. Här är en som har skrivit så här. Jag har nått den ålder då jag inte längre blir glad när en fest börjar klockan 20.
3: Ja, man vill att den ska börja vid 2-tiden helst.
4: Igenkänning.
2: Politikerveckan fortsätter också. Imorgon är det Sverigedemokraternas tur i Morgonrock. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på podplay.se.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker med någon annan.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Strunta i gymmet, strunta i tandläkartiden. Häng med oss istället. Vi kör varje morgon från 5.30.
2: Och imorgon så fortsätter vi våran valspecial med inslaget politiker eller influencer. Och dessutom så blir det ju scrollfabriken.
3: Jajamensan, jag scrollar på nätet efter roliga skrivningar av folk. Här är en som har skrivit så här. Jag har nått den ålder då jag inte längre blir glad när en fest börjar klockan 20.
2: Ja, man vill att den ska börja vid tvåtiden helst.
3: Igenkänning, igenkänning.
1: Politikerveckan fortsätter också. Imorgon är det Sverigedemokraternas tur i Morgonrock. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
5: Via Nor. Det här är rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Guns N' Roses.
1: Led Zeppelin.
2: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

0: Nu är det dags att ändra en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
1: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
2: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
1: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
0: Gör din röst hörd.
1: Det är dags för

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Strunta i gymmet, strunta i tandläkartiden. Häng med oss istället. Vi kör varje morgon från 5.30.
2: Och imorgon så fortsätter vi våran valspecial med inslaget politiker eller influencer. Och dessutom så blir det ju scrollfabriken.
3: Jajamensan, jag scrollar på nätet efter roliga skrivningar av folk. Här är en som har skrivit så här. Jag har nått den ålder då jag inte längre blir glad när en fest börjar klockan 20.
2: Ja, man vill att den ska börja vid 2-tiden helst.
3: Igenkänning, igenkänning.
1: Politikerveckan fortsätter också. Imorgon är det Sverigedemokraternas tur i Morgonrock. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.
1: Rockklassiker.